0: ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနေကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေအိမ်တို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ရောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတာဒီသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှေ့ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေတလင်းထဲနဲ့မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယုတ်ပုံကဘောဇာနဲ့ပဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိတ်ချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွေးမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကို"ကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေ"လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရူတာကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလိုမျိုးရှိဘိမှန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်သာရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနဒီဗိမာန်ထေတို့ဝင်ပင်ထာဝရဖရာအား"အိုးဖရာသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဖရာရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနဒီဖရာသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရစ်ပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမဒီတေးရမူးနေသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တံဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမဒီထူသူငယ်ကိုရှိလိုမျိုး၌ရှိသောအေလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူတားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ထိုခါရှမွေလာဟာအဲ့ဒီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူးသွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ဤသို့ပင်ဖယားသခင်ကရှမွေလာအား၃ကြိမ်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေးလေးကထိုအတန်းဒီဖယားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလာအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသင်ရဲ့ကျွန်းနားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ
1: ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်း
0: ဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေးလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူစော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဖျားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့ဆဲခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ
1: ်။ယုတ်ပုံ10ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဖျားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတွေသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလု၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထိုတို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ
0: ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတဲ့ရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်ဒို့တော်လေသူတို့ဒီဖယားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖယားသခင်ကိုရစ်ပူစော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တရိษံများကိုမတတ်ပဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ပဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။
1: ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင့်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုဒီထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။เยรูซาเล็มမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာတို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်တော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကူညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးသူ့သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိတ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိတ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတို့ရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်းခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်းခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဖခင်ကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားတင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဖခင်သခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမြင့်ဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိတ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိတ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိတ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တရတော်အရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိတ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိတ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိတ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘီရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုတန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိတ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိတ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖရာသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်ထုံထဲမှာစား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ယုတ်ပုံဆက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘီယံအဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှုံးမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးရေချူးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယာရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယာသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြာဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးသားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ဘွယ်အမားအတွက်အဖြစ်ခွင့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အပြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိမင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒုရောအိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျွလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒို့တော်ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖျားရဲ့ရုပ်တို့များကိုအကင်းအတမကူးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲလိယသည်ဖျားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တပါဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဖျားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြာရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခေရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာတို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မူအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဖျားမှန်နှင့်ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလသည်ဖျားမှန်နှင့်ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့သည်ဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ဘာလဖျားယစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအားဖြင့်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလယစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ယစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေချေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမီးသည်ချက်ချင်းကျရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမီးဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထို့အခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယစ်ပျောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရာတွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့သည်အသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည့်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မင်အသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တပါမောရှေဒီလေသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပွေနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာမိဘကိုမသေးခင်ကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ပါသေမှမငိုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပူကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး50မှာအစ္စရေးအမည်သစ်ကိုရခဲ့တဲ့ယာကုပ်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကအမားတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖခင်ကောင်းတူဖြစ်ဘဝကိုနှီးကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်သူသေဆုံးတော့မှတားဖြစ်သူယောသဟာမျက်နာပေါ်မှာငုံပြီးငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်ယောသဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်နဲ့ဝေးကွာအသက်ရှင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာယာကုပ်သေဆုံးသွားတာကြောင့်ရက်ပေါင်း80လုံးလုံးငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယောသရဲ့ဘဝနှီးကုန်းချုပ်ကိုလည်းဖော်ပြထားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး50ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ
1: ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49မှာယောသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖိုးကြီးယာကုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြားချက်တွေအထိရောက်ခဲ့ပြီးပြီးသားကိုကျွန်တော်တကြော့ပြန်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ယာကုပ်ဟာယောသကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သားကမွေးတဲ့မြေးကလေးတွေကိုသီးသန့်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတာအရင်နှုန်းကတည်းကကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးတွေကိုပေးရင်းနဲ့မှားစရာရှိတာတွေကိုမှားကြရမှာဖျားသခင်မဆပါစေစောင့်ရှောက်ပါစေဆိုတာရယ်ဖျားသခင်ဟာမြင့်မြတ်တယ်ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအထက်ထက်မွေးဆူခဲ့တာကိုဆင်ကျင်ရင်ယာကုပ်စိတ်ထဲမှာဒီအမျိုးအနွယ်ကိုချီးနှောင်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်လို့တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်လို့ယူဆသင့်ပါတယ်ဒါတောင်မှအိုးပြီးတော့ရင့်ရော်ပြီးတော့သေကံဤအချိန်ကာလနော်အဖိုးကြီးရင်ထဲမှာသိတယ်သိလို့ချီနှောင်မှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရင်ထဲမှာဒီအနာဂတ်ကိုသိပြီးတော့သိနိုင်တဲ့စွန်းအားဟာယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အေဖရိမ်မျိုးတဲ့ကနေတစုဟာအနာဂတ်ကာလတစ်ခါမှာတော့ဒီသမိုင်းတကွေမှာတော့ရုပ်ထုစင်တူတွေကိုဖောက်ပြန်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဣတရီလာနေဇွန်နေပြားတွေမှာနတ်ယုတ်တီကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ထောင်ထားခြားနာတဲ့လူဟိုသဘုံနေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုပ်ဟာဒီအရေးကိုမျှော်တွေးမိလီရော့သလားဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့မိတာကတော့ယာကုပ်မျှော်မြင်နိုင်နေဖျားသခင်သူ့ကိုခွန်အားပေးလို့ဒါကိုမျှော်မြင်လို့သူဟာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘိုးဘီတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဒါအထက်ထက်သူမှားကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်မိပါတယ်။ဖားငယ်ဆုံးလေးဘင်ဂျမင်အပေါ်မှာသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ prophet စကားကတော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49 28မှာငယ်29မှာအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ဂျမင်သည်လူယူကြိုက်စားတတ်သောတောခွေဖြစ်လိမ့်မည်။ဖမ်းရသောအစာကိုနတ်နဲ့အချိန်၌ကြိုက်စား၍လူယူသောအရာကိုလည်းညအချိန်၌ဝေဖန်လိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆို၏။တော်တော်လေးထူးဆန်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အသေးစိတ်နားမလည်ပါဘူးဘင်ဂျမင်ဟာယုဒအမျိုးနဲ့ဆင်တူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာယုဒအမျိုးနဲ့ဒွေးရောရှစ်တင်နေရာကျခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတ်မင်းကြီးလက်ထက်မှာလဲနန်းတော်မှာဘင်ဂျမင်ရဲ့အမျိုးတွေကိုကြည့်ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါဝိတ်ဟာယုဒအမျိုးပါနှီးကုန်းချုပ်တော့မဲ့ယာကုပ်ဆိုတဲ့အခန်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49ငွေ29ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်တဖန်တုံငါလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ငါသွားရမည်ဟိတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်ဤလေပြင်းတွင်ရှိသောမြေတွင်း၌ငါအဖတို့နှင့်အတူငါကိုတကြိုကြပါခါနန်ပြည်မန်ရီမြို့ရှိမှမတ်ပေလာလေပြင်း၌ရှိသောထိုမြေတွင်းကိုအာဗြဟံသည်ကိုပိုင်သောသင်္ချိုင်းဖို့လေပြင်းနှင့်တကွဟတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်၌ဝဲလီပြီထိုမြေတွင်း၌အာဗြဟံနှင့်မယားဆာရာကိုသင်ကြကြပြီဣဇက်နှင့်မယားယေဘက်ခကိုလည်းသင်ကြကြပြီလေအာကိုလည်းငါသင်ကြပြီအဖိုးကြီးယာကုပ်သေကံဤမှတောင်မှအတိတ်ကိုအသေးစိတ်ဆန်းဆန်းမှတ်မိနေတယ်အစွဲလန်းဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားခဲ့ရတာဒီအကုန်လုံးကိုသူ့အုံနှောက်ထဲမှာသံမှုစွဲတယ်လို့စွဲနေတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရပါတယ်။သူ့မယားကြီးလေအာကိုမြုပ်နှံတာဟာဘိုးဘီတို့နေရာမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အချစ်ဦးရာခေလကိုတော့ဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာသင်ကြိုခဲ့တာပါ။ဘာပဲပြောပြောဘိုးဘီတို့မြုပ်နှံရနေရာကိုသူဦးစားပေးပြီးအခုပြောနေတယ်။ရှေးခေတ်ကဘာသာရေးယုံကြည်မှုဟာဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာပြန်လဲအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လေတော့အတွေးအခေါ်ဟာကြင်မြောင်းနေ ဒီနေရာမှာမှမြုပ်နှံမှဒီမြေမှာပြန်လည်နိုးထရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့ဘာပဲပြောပြောဂရိတော်၌ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့အဖိုးကြီးရာကုတ်အပြည့်အဝပြတ်တိုက်လိုက်ပြတ်တာလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး49ရဲ့ဏိဂုံးမှာကြတော့ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲထိုမြေတွင်း၌ရှိသောထိုလေပြင်းကိုဟေသအမျိုးသားရှိမှဝယ်သတည်းဟုမှားထား၏ထိုသို့ရာကုတ်သည်မိမိသားတို့ကိုအကုန်အစင်မှားထားပြီးလျင်မိမိခြေတို့ကိုဂရင်ပေါ်မှရုပ်သိမ်းသဖြင့်အသက်ချုပ်၍မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သွားပြီပေါ့အဖိုးကြီးခြေထောက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့အသက်ချုပ်သွားပြီလေ။ကို့ခြေထောက်ပေါ်မှာကို့နီးကို့ဟန်ကို့အုံနှောက်အကြံအဖန်နဲ့ကို့လန်းကိုကိုဖောက်ပြီးတော့ဘဲရောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ငယ်ရယ်စဉ်ကထင်တိုင်းကျဲခဲ့သူရာကုတ်သို့မဟုတ်ဣတရေလတယောက်ကတော့ဖြင့်သူအားကိုးခဲ့တဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောဖခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေဒီဘဝကိုဏိဂုံးချုပ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငယ်73မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကမျှော်မြင်လျက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖက်ယမ်းလျက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကြွသူတနိုင်ငံသားဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်သူကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏တဲ့ဒီကျမ်းဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်လေ့လာဖို့အခန်းကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့နှုတ်ဆက်ခံဒါမှမဟုတ်ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထိခိုက်စရာဏိဂုံးချုပ်ကလေးပါပဲ။အကြောင်းကတော့ဇလန်းအစမှရာကုတ်ကိုတင်းကြိုပြီးဇလန်းအဆုံးမှတော့အချစ်ဆုံးသောသားအေဂုတ်ထုပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဣသရေလအမျိုးသားယောသတ်လည်းကွယ်လွန်ရမှာမို့ပါဒါပေမဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲထိုအပင်အသီးကိုမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကန်အမှန်သေရမည်လို့ကပ္ပဦးကျမ်းနှစ်ငယ်16မှာဘုရားသခင်ဆိုခဲ့ပြီးပြီလေခေတ္တကဒီပြည့်ညတ်ချက်ကိုမှစာရံမာနရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူပြီးလူသားဟာလေတဲ့တဲ့ကြီးမရင်မရင်ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီတော့လူသားဟာသေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီပဲသေကိုသေရကြလိမ့်မယ်ရာကုတ်ဤဆန္ဒနှင့်အညီဆိုပြီးတော့ဒီအခန်းကိုအခုလိုစတင်လိုပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်1ထိုအခါယောသတ်သည်အဖအီမျက်နှာပေါ်မှငုံ၍ငိုလျက်နန်းလျက်နေ၏လို့တွေ့ရပါတယ်ရာကုတ်အဖို့အချစ်ဆုံးသောသားကလေးဟာယောသတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယောသတ်ဟာအဖေကိုဘလောက်တောင်တုံ့ပြန်ပြီးချစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဖေခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းတသွေမတိန်ခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အဖစေလွတ်လိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းသွားလေးရှိတဲ့သားကလေးလीအခုအဖေကြီးကိုဖက်ပြီးတော့ငုံပြီးတော့နန်းလျက်နေတယ်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး90အငယ်1အဖဤအလောင်းကိုနန်းသားမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်စေခြင်းဟာမိမိကျွန်းစေသမားတို့ကိုအမိန့်ရှိ၍တတိသည်နန်းသားမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ကြ၏အီဂျစ်ဆိုတဲ့အဲဂုတ်တူနိုင်ငံဟာဒီကိစ္စမှာတော့ specialist တွေပါခုနကပိရမစ်ကြီးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုမမ်မီအဖြစ်တွေ့ရသေးတယ်မဟုတ်လားအခုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရာကုတ်ကိုမပုတ်မသွို့အောင်ဆေးသမားတွေခေါ်ပြီးစီမံစံတင်ခိုင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီအီဂျစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ရာကုတ်ရဲ့အလောင်းဟာဖြင့်အခုနကဟေဘုံအရက်ကဂူထဲမှာရှိနေလေရဲ့လို့ကျွန်တော်သတိရမိပါတယ်ဒီလိုစီမံရတာကတော့သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီအလောင်းကိုဘိုးဘီတို့မြုပ်နှံတဲ့ခါနန်မြေမပေလာရက်မှာမြုပ်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာကြာထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားသူတို့ရှေးယုံကြည်ခြင်းမှာအဲ့ဒီသစ္စာမြေခန္ဓာကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတနေ့နေ့မှာဘုရားသခင်နဲ့အတူပြန်လည်တွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်ကြီးမားခဲ့တယ်လीသွားလေသူရဲ့ဆန္ဒဟာအရေးကြီးတယ်ဣသရေလဘိုးဘီတို့ရဲ့ယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးဖို့ကသူ့သားမြေတွေရဲ့တာဝန်တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ခေတ်စ်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့အရက်ရှင်းမြန်လာမှာဘယ်လိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ပဲဘယ်စနစ်နဲ့ပဲသေသေးဝိညာဉ်ဟာဖျားသခင်စမှာဘုံတော်ဝင်စားရမယ်ခါနန်ပြည်မှာသွားပြီးတော့သေဖို့မလိုဘူးဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ယူတော်မူခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့အဆိုလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအလုံးဟာအချိန်ကာလနဲ့အညီကယ်တင်ခြင်းတရားပေါ်မှာအခြေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဆိုချင်ပါတယ်နန္ဒာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်သောအလောင်းကိုထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထား၍အရက်40လွန်လျင်အဲဂုတ်ထုလူတို့သည်ရာကုတ်ကြောင့်အ အရက်80ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းပြုကြ၏ဒီဆေးနဲ့စီမံတာကိုစီမံတာကရက်တည်40လောက်ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆေးစီမံတာစိတ်ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲကုတ်ထုလူတွေဟာငိုကြွေးကြတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရာကုတ်အမျိုးမဟုတ်တဲ့အဲကုတ်ထုလူတွေရဲ့ငိုကြွေးခြင်းဟာအပေါ်ယံကျော်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးယောသတ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဘယင်လောက်ကြီးမြင့်တဲ့အကြီးအကဲနဲ့အတူအမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့ထတ်တူထတ်မြဝန်းနေခြင်းကိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ပါလက်ပါဝန်းနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ယာကုတ်ရဲ့ဒီအဲကုတ်ထုနိုင်ငံအခုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ second နှစ်တာကာလဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပဝန်းကျင်တခွင်မှာကဲတင်ခြင်းအလင်းတရားကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့လို့အများရဲ့မေတ္တာကိုခံယူရတဲ့အဖို့တယောက်အဖြစ်ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်4မှ9ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရဲ့လွန်သောအခါယောသတ်သည်နန်းတော်သားအချို့တို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုစေတနာစိတ်ရှိလျင်ဖာရောဘုရင်တော်ဘုရင်ထံတော်သို့သွား၍ကျင်တော်အဖကငါသေးတော့မည်ခါနန်ပြည်၌ကို့ဖို့ငါတူးသောသင်ချိုင်းတွင်၌ငါကိုသင်ကြိုရမည်ဟုကျွန်တော်ကိုကြိမ်ဆိုစေပါပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သွား၍အဖကိုသင်ကြိုပြီးမှပြန်လာပါမည်အကြောင်းအသနာတော်ခံပါသည်ဟုနားတော်လျှောက်ကြလောဟုဆို၏ဖာရောကလည်းသင်အဖကြိမ်ဆိုစေသည့်အတိုင်းသွား၍သင်ကြိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏ယောသတ်သည်အဖကိုသင်ကြိုခြင်းငှာထွက်သွား၍ဖာရောမင်း၏ကျွန်များသည်ဟုသောနန်းတော်အရာရှိအဲဂုတ်ထုပြည်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်ဒီကျမ်းစာပါအချက်တွေကိုထောက်တော့သူ့ကိုလူတွေဟာချစ်ခင်ကြတာလေးစားကြတာပြန်ပေါ်လာပြန်နေအဲဂုတ်ထုလိုအီဂျစ်နိုင်ငံလိုတကြွတနိုင်ငံကတောင်မှယာကုတ်အပေါ်မှာဘယ်လိုခံရလေးစားကြတာကိုမြင်ရပါပြီဒါကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ကင်ပြုသူတယောက်ရဲ့သေခြင်းကာလမှာမြင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကပ္ပအကြီးဆုံးအတုပအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုလို့တောင်မှကျွန်တော်တော့ဆိုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်10မှာတွေ့ရတာကတော့ယောသတ်အိမ်သားအကိုတို့အိမ်သားအဖအိမ်သားရှိသမျှတို့သည်လိုက်ကြ၏သူငယ်တို့သည်သိုးနွားများကိုသာဂေါရှင်ပြည်၌ကြံရစ်စေကြ၏သူငယ်တို့နှင့်သိုးနွားများကိုသာခြံငယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုက်ချင်ရင်တောင်မှဖာရောဘုရင်ကထဲ့ခဲ့လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒီကလေးနဲ့သိုးနွားတွေကိုတော့ဖာရောကထဲ့မယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောသတ်အကယ်ရေးမြန်ပြန်မလာခဲ့သည်ရှိတော့သူ့မှာဒုက္ခကြီးမုတ်ချရောက်မယ်မဟုတ်လား။ဒါကို तू တွက်ဆလိုက်မယ်ထင်တယ်။ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး50ငယ်9ကနေ73အတိုင်းကြတော့အခုလို့မြင်ရပြန်ပါတယ်။ထို့သောလျင်ယထာမြာမြင်းစည်းသူရဲများသည်ဟူသောအလွန်များစွာသောအလုံးအရင်တို့သည်ယောသတ်နှင့်တကွလိုက်သွားကြ၏။ယော်ဒန်မြစ်နာအတက်ကောက်နေတလင်းမှာရောက်သောအခါအလွန်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြပြန်၏ယောသတ်သည်မိမိအဖကြောင့်ခုနှစ်ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုလေ၏ထို့သောအတက်ကောက်နေတလင်း၌ပြုသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုထိုပြည်သားခါနန်လူတို့သည်မြင်လျင်အဲဂုတ်ထုလူတို့သည်ပြင်းစွာငိုကြွေးခြင်းမြည်တမ်းခြင်းပြုကြပါသည်တကားဟုဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်နားမှရှိသောထိုအရက်ကိုအဘေလမိဇရိန်ဟူ၍သမုတ်ကြသည်ယာကုတ်သားတို့သည်အဖမှားသည့်အတိုင်းပြုကြ၏ခါနန်ပြည်သို့ဆောင်သွား၍အာဗြဟံသည်ကိုပိုင်သောသင်္ချိုင်းဘုဟိတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်၌ဝယ်သောမန်ရီမြို့ရှိမပေလလေပြင်းတွင်ရှိသောမြေတွင်းမှသင်္ချူကြ၏အမှန်ကတော့သူ့ရဲ့ချစ်ဦးသူသဲဥပန်ကလေးဖြစ်တဲ့ယာခေလာကိုမြှုပ်နှံရာဘက်လင်မှဘက်လင်ဟာအဲ့ဒီအရရဲ့မြောက်ဖက်25မိုင်လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဘိုးဘီတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းကိုပုံမှုနှစ်ချိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးဘီတို့နဲ့မြုပ်နှံခြင်းခံရမှဘိုးဘီတွေနဲ့အတူတူဒီဂရိတော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာမြေကိုမျက်နှိုးမှုကပိုကဲသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပါတယ်စိုးထိတ်မပြေနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကတော့ဒီနေရာမှာဆက်ပြောခြင်းပါတယ်ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး50အငယ်၄ရက်နေ18ထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပါယောသတ်သည်အဖကိုသင်ကြိုပြီးလျှင်အကိုများမှစ၍မသာလိုက်လာတော့သူအပေါင်းတို့နှင့်တကွအဲကုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လေ၏ယောသတ်အကိုတို့သည်အဖသေးသည်ကိုသိမြင်လျှင်ငါတို့ကိုယောသတ်သည်အညှိုးထားကောင်းထားလိမ့်မည်ငါတို့သည်အထက်ကသူ့ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်ငါတို့အားဧကံအမှန်ပြန်၍နှင်းဆဲလိမ့်မည်ဟုဆိုရင်လျက်သူထံသို့တမန်ကိုစေလွှတ်၍ ိုတော်အကိုတို့သည်မကောင်းသောအမှုကိုကိုတော်အားပြုမိ၍ကိုတော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုပြစ်လွတ်ဖြေလွတ်တော်မူပါဟုကိုတော်အားကြားလျှောက်ရမည်အကြောင်းခမည်းတော်မသေးမီကျွန်တော်တို့ကိုမှားထားခဲ့သည်ဖြစ်၍ယခုတွင်ခမည်းတော်ဤဖျားသခင်ကျွန်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ထို့သောလျှောက်ကြသောအခါယောသတ်သည်မျက်ရည်ကျလေ၏လက္ခဏာကြည့်ရတာအဖိုးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့မတိုင်ခင်လောက်ကလေးကယောသတ်ရဲ့အကိုတွေဟာသူတို့အပြစ်တွေအတွက်အဖေကြီးကိုယင်လဲဖွင့်ညာလိမ့်မယ်ယောသတ်ကိုလည်းပြေအားပြေချောင်းပြောဆိုပေးဖို့နားပူခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖိုးကြီးကမင်းတို့ကမှားတာဟုတ်ကွာမင်းတို့တောင်းပန်လိုက်ကြကွာဒီကောင်ကဒီလောက်သဘောကောင်းတာချော့လိုက်ရင်ပြော့သွားမှာပဲကွာဘာညာနဲ့ပြောခဲ့အကြံပေးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုအဖေကြီးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့တောင်းပန်ကြချိန်မှာတော့ယောသတ်ကမရဘူးကွာအခုဂိယုဆိုင်ရမယ်အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့တွေကိုအသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားကြဆိုပြီးပြောသလားမပြောခဲ့ပါဘူးမျက်ရည်တောင်မှကြပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမချိတင်ခင်မျှထပ်မှန်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရပါသေးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝပုံစံနဲ့စံပြုတ်နှိုင်းရှင်တိုက်တဲ့လူသားယောသတ်ရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာအမြဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဝန်သားစရာတစ်ခုကတော့ဆိုးထိတ်မပြေနိုင်အောင်ရှိတဲ့အကိုကြီးတွေဟာလည်းအမှန်တကယ်နောင်တရခဲ့ပြီဝန်းနေခဲ့ရပြီဆိုတဲ့အချက်ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ရောသတ်ရှိမှပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ကြီးကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ရောသတ်ငငယ်တုန်းကမက်ခဲ့တဲ့သူ့အကိုတွေသူ့ကိုဥညွှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်အကြိမ်ကြိမ်ပြည့်စုံပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသတိပြုမိတယ်နော်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အပြစ်သားအကိုကြီးတွေရဲ့နောင်တအခုတော့ဒီနောင်တတရားကြောင့်သူတို့ဟာထိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။အရင်ကသင်သိရသောတမန်ကျန်အစီအစဉ်လေးထဲမှာလဲကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။အဖေကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတာမှန်တယ်။ဖျားသခင်ကအတိမပြုတ်ပဲနဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဟုတ်တယ်။အမှန်မှားတော့ယာကုပ်ကပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေအိဇက်ကပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတာဖျားသခင်ပေးဖို့ပဲ။ဖျားသခင်အတီးပြုတ်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်အဖေကပေးတယ်ဆိုတာကတော့အစွဲအလန်းအဲ့ဒါကိုအလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးကြလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး50ငယ်16မှာယောသတ်ကအကိုတွေကိုတုံ့ပြန်တာနောက်တစ်ခုကတော့ယောသတ်ကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကြီးကိုစားဖြစ်တယ်လို့ဟုဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်ဟာသူ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့အစဉ်လာတိုင်းအခုအကိုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တဲ့ဖျားသခင်စကားကိုသာခမည်းတော်နားထောင်ကြအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်20ကျတော့တမန်ကျမ်းစာမှာထင်ရှားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါလေ။သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲမိကြံကြတော်လေ။ဖျားသခင်သည်ယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းဟာကျေးဇူးပြုမိကြံတော်မူ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားလေးဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေများခမညာဖျားသခင်ရဲ့အကြံတော်ညံတော်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တော်မူခြင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လို့မှလိုက်လို့မမိနိုင်အောင်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေုံသာမကရေရှည်မှတောင်မှဘယ်လို့မှသဘောမပေါက်နိုင်စရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါလေ။သူဟာကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့စัจ java လာအနန္တကိုဖန်ဆင်းထားခဲ့တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျား။အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတွေဟာသူ့လက်ထဲမှာအကျွင့်မဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှရတာမလို့လူရမယ့်ဖြစ်တဲ့အခါ၄ကိုစိတ်တိုင်းမကြထင်းတလောက်မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုညံကလေးတထွာလောက်နဲ့သေလူမျောပါစိတ်သက်တည်ကြဆင်းတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ရှိမှကျွန်တော်ဝန်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်ချစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုအမြဲအားကိုးစုပ်ကိုင်ထားမယ်သာဆိုရင်ဖျားသခင်ပြုသမျှအရာအလုံးစုံသက်တာမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအလုံးစုံတို့ဟာဘဝအဖို့ပုံမတောက်ပြောင်ကောင်းမွန်လာစေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအလေးအနက်ယုံကြည်သင့်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းတရားဆိုတာဟာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်ဘူး။ထာဝရအသက်ကိုဘုရားသခင်ပေးပိုင်တော်မူတယ်ဆိုတာဆွေဆွေမြင်းမြင်းမှတ်သားထားကြသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ယောသကနောက်ထပ်ဆက်ပြောတဲ့စကားတွေဟာလေအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းမှာပဲအခြေခံပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်21ကနေပြီး23အထိဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။ထို့ကြောင့်မစိုးရင်ကြနှင့်သင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုကျွန်ုပ်ကြွေးမွေးမည်ဟုဆိုလျက်သူတို့ကို နှစ်သိမ့်စေ၍မေတ္တာစကားကိုပြောလေ၏ထို့သောယောသတ်သည်မိမိအဖ၏အမျိုးသားတို့နှင့်အဂုတ်ထုပြည်၌နေ၍အသက်130ကိုမှီ၏အေဖရင်၏မြေးကိုမြင်ရ၏မနာရှေ၏သားမာခီရီ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းမိမိဒူးပေါ်မှမွေးစားရ၏ယောသတ်ကိုခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝနဲ့အချိန်ချင်းကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ချက်တင်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်အခုသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြခြင်းပါတယ်အကိုတွေကိုစိတ်ချမ်းသာရရရှိစေဖို့အတွက်အကိုတို့ကအခုလိုမကောင်းမဟုတ်မဟုတ်ကြံစီခဲ့တာတွေဟာကောင်းဖို့ဖြစ်သွားပြီအခုလိုငတ်မောခေါင်းမာခြင်းဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်ချင်းအဖေနဲ့တကွခမည်းတော်အပါအဝင်အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်ဖခင်သခင်ကကြံစီခဲ့တာပဲမှားသည်ရှိသောကျေးဇူးတော်ပဲသဘောထားဒီတော့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့လည်းထိုက်တန်အောင်နေကြအဲ့ဒီလိုသူဟာပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ရုံသာမကသေးဘူးအကိုတို့နဲ့အကိုတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကကြွေးမွေးပါမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်စိတ်အေးလက်အေးသာနေကြပါဆိုတဲ့မေတ္တာစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩလောက်เสียမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လေအဂုတ်ထုနေမြေတစိမ့်တို့ပြီးမှသူတို့ညီအကိုအများဟာပျော်ရွှင်ပွေနေရများကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့တာပေါ့တခုတော့ရှိလေအချိန်ဆက်ဝန်းကတော့ရှေ့သို့ယွံ့မြဲယွံ့နေတာကြောင့်ယောသတ်တယောက်ဟာအင်ကြီးအကြာအစင်းကလေးနဲ့သိုးထိန်နဲ့အရွယ်အကိုတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရှာရတဲ့အရွယ်စတဲ့နုပြူတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးတရွေ့ရွေ့အသက်ကြီးရင်လာပြီးတဲ့နောက်အသက်130ဖြစ်လာခဲ့ပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီလိုအိုမင်းရင်ရော်တာနဲ့အမျှအေဖရင်ရဲ့မြေးတွေအထိမြင်ခဲ့ရတယ်မနာရှေရဲ့မြေးတွေကိုလည်းပေါင်ပေါ်တင်ပြီးကယုကရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်သူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောဖခင်ကြီးယာကုပ်လောက်တော့အသက်မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ယာကုပ်ဟာ148နှစ်နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားယောသတ်တဲ့နှစ်ပေါင်း38နှစ်ပိုပြီးနေခဲ့ရတယ်လीဘာပဲပြောပြောဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်တာကာလကိုတော့သူဟာထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြီးအဆုံးချနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာဘယ်သူညင်းမလဲသူ့ဘဝဟာနေထွက်ချိန်ကစနေဝင်တဲ့အချိန်ချင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တဲ့အသက်တာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အသက်တာသစ္စာမေတ္တာနဲ့တကူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သားကြီးအစဉ်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲ။ဘလောက်အားကြဖို့ကောင်းတဲ့အသက်တာလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အတိတ်ကအရေးကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။သူ့ခမညာကိုမကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေနဲ့အချောက်တိုက်ကျွံပွားကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။အချုပ်ထဲလည်းသက်ဆင်းခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကြားထဲမှာပဲဒဲကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုကယ်နှုတ်ပြီးအဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံရတဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်လိုအဆင့်မျိုးအထိကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာအခုလိုယောသတ်ကိုကျေးဇူးပြုတော့ယောသတ်ရဲ့အရေးအချင်းယောသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်အဲ့ဒီခင်နဲ့အဲ့ဒီကဘာဝန်းကျင်မှာအငတ်ဘေးကြီးလွန်မြောက်ခဲ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့အားဖြင့်ကဘာကောင်းကျိုးကိုပါဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ချင်းချင်းရှာရှာတွေ့ခဲ့ရပြီနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံအစီတော်တွေဟာအစဉ်အမြဲပဲကြီးမြတ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေလက်လန်းမမှီဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ငန်းစာယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာတွေ့ရတာကတော့ယောသတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သေတော်မူအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျင်းဆိုတော်မူသောပြည်သို့ဤပြီမဆောင်းသွာတော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏တဖန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤအရမှယူသွားရမည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြိမ်ဆိုစေ၏ထိုအခါယောသတ်သည်အသက်130ရှိသောအနိစ္စရောက်လေ၏အလောင်းကိုကနန္တာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်အေဂုတ်ထုပြည်၌တလားနှင့်ထားကြလေ၏ဒီကျမ်းကျက်ဟာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကဘာဦးကျမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကဘာဦးကျမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်သို့မဟုတ်အေဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာယောသတ်ရဲ့သေခြင်းနဲ့ဏိဂုံးကံပတ်အဆုံးသတ်လိုက်စေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခမညာ။ဖန်ဆင်းခြင်းရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဒီထဲမှာမှလူကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးတတ္တဝါအဖြစ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုလူသားဟာမထေမဲ့မြင်ပြုခဲ့ပြီးစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံနေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသေခြင်းတရားဆိုတာဟာအ အပြစ်ရဲ့အဖို့အခအဖြစ်လူသားတိုင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ပရမတ္တသစ္စာတရားဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတရားထဲမှာပဲသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူဟာကိစ္စပြတ်သွားရမှာလား။အနန္တစัจ java လာကိုတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်၊ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟာလူသားကိုအဲ့ဒီသေခြင်းနဲ့အဆုံးစီရင်မတဲ့လား။ကြည်နေမှာတဲ့လား။ကြည်နေမယ်လို့ကောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြသလား။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သဲထိတ်ရင်ဖိုးပွဲဆက်လက်နားဆွင့်ကြရပါလိမ့်မယ်။အကဲဖြတ်ကြရပါလိမ့်မယ်အသက်130နေခဲ့ရတဲ့ယောသတ်ဟာသူ့အကိုတွေကိုသူ့ကွယ်လွန်ပြီးရင်သူ့အယိုးတွေကိုခမရတို့ခါနန်ပြည်ကိုပြန်ယူသွားကြပါလို့မှားကြခဲ့ပါတယ်ကျိန်ဆိုစီခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့အဖေလိုပဲဘိုးဘေးတို့တင်ញိုင်းရှိရာအရက်မှာစိတ်ရောက်နေခဲ့ရှာပါတယ်ဒီသစ္စာမြေမှာသူတို့တဖန်နိုးထရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကာလမဟုတ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလအတွေ့အခေါ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းတကောတော့ကဲတင်နိုင်စွန်းရှိမှုကိုတော့ယောသတ်ဟာဘိုးဘေးတို့လိုပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနေတယ်။လောလောဆယ်အချိန်မှာတော့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ခဲ့သူယောသတ်ရဲ့သင်္ချိုင်းဟာအဲဂုတ်ထုမှာပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ယုတ်ကလတ်ဟာအီဂျစ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနာအဖြစ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာကွန်းခူရပါလိမ့်မယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငယ်22မှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစကားကတော့ယောသတ်သည်သေစေရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ထွက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏ဆိုပြီးထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ်။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုကြည့်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ယောသတ်ရဲ့လောကကြီးထဲကမစွန့်ခွာခင်မှားကြခဲ့တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဘုရားသခင်ဟာပြည့်ဝစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသူ့အယိုးတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေဣသရေလတို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါနန်မြေကိုယူသွားကြမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကဘာဦးကျန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်မှာကဘာဦးကျန်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျန်းကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်တခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဟောအခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣတရီလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား၊ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ။ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ။ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ်။
0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အောဘယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမ

0: အကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြည့်ချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြည့်ချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
1: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကုညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုဖော်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မျိုးစိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြည်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရုံလုံးပေါ်စီတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးထားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါရုရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါဘူး။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဒီပြည်လူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတ်တောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်ဟေဘဲလူတွေကတိပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာတူတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှမြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ်It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစံတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: ซาดานရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
6: The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘရဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစာပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကို

0: ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ္တခာတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီဇပိရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
1: ်။
0: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတိမ့်ဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
3: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမှောင်တုတဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
4: ် Judas! What's happening? You traitor!
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
1: ် I am
2: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
3: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်စူးရည်နဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, ဟေဘဲဘီယံကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: ။ Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king.
2: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်

0: ကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းဆူယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြ။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
1: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေတံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုသေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်။
2: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဘုရား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဘုရားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်
1: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးဒစိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
0: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။ တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ
3: ် Jesus is not there
4: Possible
0: သင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူးသူကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
5: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
1: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်တကြိမ်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကောအာနာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကောပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကောတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အဖြစ်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ငင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမဆွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ဝတ်လုံနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူးယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူးပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွင်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘုရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသက်သားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဘုရားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေက

မျက်စိကွင်းနေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ထိုမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကောပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံငါရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်းဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တွေနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများတွေစားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့မှအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှဘာလို့ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့ထဲသို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်တို့ဖြစ်၍ရှုရိတပ်ထဲသို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရိလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရိစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သို့သွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှေ့နဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ရန်သူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့သို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြမဲ့အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လေမှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေရေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့သလဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။သူတ
ထိုတို့တို့ကယောနအားမုန်တိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါကိုပင်လေထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူ၍ထန်လာသဖြင့်ယောနအားပင်လေထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်တို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကိုနိနွေမျိုးတို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရိုက်မျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရိုက်ပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့နေတူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုတို့တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုဒီအပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ရုပ်ပုံ၁၀ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘရင်ကိုဒေါသဖြစ်စေသဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားသည့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ၁၁မော်ဒကဲကအူချရှိခိုးခြင်းကိုညှင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုအူချရှိခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်သောဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့အူချရှိခိုးခြင်းကိုညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာအားဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွေ့အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွေ့ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ၁၂ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်
ဘရင်ကအေးဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်အေးဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘရင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘရင်ကဘရင်မှအေးဒရာဘာလူချင်းတယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်အေးဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘရင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘရင်သည်ဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘရင်ကမော်ဒကင်းလေဆွေးချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော်လေဆွေးတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွေးချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေဧဒရာသည်သူရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညာကျက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုဒါတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူ၄ယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမှဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တို့ဘုရင်အိမ်မက်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်သောအရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်သည်ကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံ၏ထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘုရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတို့လည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုတ်တုတ်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုတ်ကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုတ်ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော်မိဘူထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ူးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါ။သူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်သည်ရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တွေကိုဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်
သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲသို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသား၏အစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာပါတစိမြမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်ကွန်ဒန်ယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒန်ယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒန်ယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒန်ယေလရန်သူများသည်ဘုရင်ထံသို့သွားပြီးဘုရင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီးဒန်ယေလသည်ဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနားခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ18ဒန်ယေလသည်ရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်သည်ရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒန်ယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒန်ယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်သရနာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်တဲ့တွင်းသေးတို့ချပြညာအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်စရာမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတည်ခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နဟေမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနဟေမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နဟေမိသည်မျက်မျက်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နဟေမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နဟေမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နဟေမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နဟေမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနဟေမိဆုတောင်းတံကိုအဖြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဟေမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေ့လာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘုရင်သည်နဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်
ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမြအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟေမြကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲ။သူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေးလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟေမြဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟေမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍"တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြ။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနေ၍မနေရတော့ဘူး"လို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတတ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတို့ချုပ်ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နေရဲ့အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိချမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတ်တိချမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝမ်းနည်း၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမည်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နှင့်မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်သည်ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်တာကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌လျှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရဲသည်သို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရဲကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှတည်ဆုံးခဲ့တယ်။သူနောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။
ယနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲရကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတင်တိရတော်တမချန်းစီစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းိုင်းထဲကကဘာဦးကျမ်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းထဲကပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံတမချန်းထဲကဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအကြားအချိန်ကာလဟာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တမချန်းထဲမှာဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ကန်ဦးယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့အကြောင်းရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းလေ့လာမှုနည်းလမ်းပိုင်းအဖြစ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုစုံစုံလင်းလင်းရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့မြစ်ဖြားခံရကဘာဦးကျမ်းကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီဆိုတော့အခုဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုနည်းလမ်းပြရမှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဆက်လက်လည်လာသွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရှင်မာသဲကျမ်းဟာအခန်းကြီး28ခုသာပါဝင်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာဦးကျမ်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အလွန်တိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိအရေးကြီးပါတယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းရှင်မာသဲကျမ်းနှစ်ခုစလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာရဲ့အချက်အခြာအကျဆုံးသော့ချက်ကျမ်းများဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းမှသည်ဓမ္မသစ်စီတို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစီကိုရေးရဲလဲလဲနားလေသဘောပေါက်စွာနဲ့ရောက်ရှိဖို့အတွက်ရှင်းလင်းချက်လိုပါတယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှစ်စုသောကျမ်းဟောင်းနဲ့ကျမ်းသစ်တို့ရဲ့ကြားကာလဟာနှစ်ပေါင်း400กว่าဝေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသမိုင်းနဲ့ညှိပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပရောဖက်များဖြစ်တဲ့နေဟမိနဲ့မာလခိတို့ပေါ်ထွန်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400ကြာတဲ့အခါကျတော့မှဘက်လင်မြို့ကလေးမှာယေရှုခရစ်မွေးဖွားလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်400အတွင်းမှာကောင်းကင်ဘုံဟာငြိမ်သက်နေပြီးဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးခလုတ်ဒီအကုန်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့ပဲတကားပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ပေါင်း400ငြိမ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကဗိမာန်တော်မှာတရားဟောနေတဲ့ဇာခရိဆိုတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်စီကနေတဆင့်ကောင်းငင်တမန်တော်တပါးဟာမမျှော်လင့်မဲပေါ်လာပြီးတော့ဒီမြေပြင်အတွက်ကြီးညာချက်တစ်ခုကိုယူဆောင်ပြီးပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီကြီးညာချက်ကတော့ဘက်တစ်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံသူမဟုတ်နှစ်ချင်းစရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအတွက်ကြီးညာချက်

တယ်အများအဖြစ်တော့စိတ်ညစ်စရာအချိန်ကာလလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ယူရလူမျိုးတွေရဲ့အတွင်းရေးအခြေအနေတွေအခြေခံကစပြီးအပြောင်းအလဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာတစ်ခါမှမယင်ပါခဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းအသစ်တွေလူအလှအသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဒါကိုအခုဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုကြည့်ရင် Persian Empire ဟာအထွတ်အထိပ်မှာရှိခဲ့ပါတယ်အဲဂုတ်ထုဒါမှမဟုတ်ရင်အီဂျစ်ဟာလည်းနိုင်ငံရေးဩဇာအတော်ကြီးမားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာကာလာနှစ်400အတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးတကိုးမှိန်သွားပါတယ်အာနာဟာ Orient လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့ကနေပြီးတော့ Occident လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျောသွားပါတယ်မီဒိုပါရှန်လို့ခေါ်တဲ့ပါရှားအင်ပါယာဟာအင်ပါယာမှာတည်ခဲ့တဲ့အာနာဟာပထမဂရိဒေစီကိုလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့လူဟာယောမဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအချင်းချုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလို့မှတ်သားကြရအောင်။ခရစ်တော်မပေါ်မီ Before Christ ပေါ်နှစ်480မှာပါရှားတို့ဂရိနဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပါရှားတွေဟာသာမက်ပလေးဒေသမှာစစ်နိုင်နေဆယ်မစ်စစ်ပွဲမှာတော့မုံတိုင်းကြီးမိပြီးစစ်ရှုံးနေကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းကအာနာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေစီကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးရောက်သွားခဲ့တယ် BC 333 Alexander the Great ဟာ Great စစ်တပ်ကြီးနဲ့ပါရှားများကို Axis အရက်မှာခြေမုံပစ်လိုက်တယ် BC 332 Alexander the Great ယေရုရှလင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာသူ့အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒန်ယေလဟောကြားထားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကြားနာရတဲ့အချိန်မှာသူယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဘေးမဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ BC 323ပါရှားကိုပြန်ပြီးဖျက်ဆီးချိန်မှာအလက်ဇန်ဒာ the Great ဘုရင်နှစ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းဟာထူးထူးခြားခြားပြည့်စုံလာရပြန်ပါတယ်။ Greek Empire ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘာရဲ့အရှိအနောက်တို့မှာစစ်ဗိုလ်ကြီး၄ယောက်ကြောင့်၄ဘိုင်းကွဲထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ BC 320အီဂျစ်ဘုရင်တော်လမီဆိုတာယူရပြည်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။BC 312 Seleucus ဘုရင်ဟာ Seleucidae လို့ခေါ်တဲ့ Syria နိုင်ငံကိုထူထောင်နေယူရပြည်ကိုလူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ Egypt နဲ့ Syria ရဲ့စစ်တလင်းအဖြစ်ယူရနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ရင်အခု Israel ဟာလှိမ့်ပြီးခံခဲ့ရပါတယ် BC 203 Antiochus the Great ဘုရင်ယေရုရှလင်ကိုသိမ်းတယ်ယူရပြည်ကို Syria လက်အောက်ထဲမှာထားခဲ့တယ် BC 180 AntiochusEpiphanes ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာယေရုရှလင်ကိုရောက်လာပြီးဖျားသခင်ဗိမှန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာနမိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဣသရေလသမိုင်းရဲ့နီရိုဘုရင်လို့ခေါ်တွင်ကြရပါတယ်သူဟာရက်ဆက်လူဖြစ်ပါတယ် BC 166နှစ်ယူရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မာတာသီယပ်ဦးဆောင်ပြီးစီးရီးယားကိုတော်လှန်နေဒီအချိန်မှာယူရမျိုးဖြစ်တဲ့ယူဒမကာဘီယက်ဆိုတဲ့သဘုံကောင်းဆောင်ကြီးဟာထင်ရှားတဲ့ဣသရေလတော်လှန်ရေးသမားကြီးအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ BC 63ယောမကောင်းဆောင်ပွန်ပီဟာယေရုရှလင်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလတွေဟာအာနာရှင်အသစ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးခရစ်တော်ကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလတလျှောက်ဣသရေလဆိုတာဟာယောမနိုင်ငံအောက်မှာပဲရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ BC 40ယောမလွှတ်တော်ကနေပြီးယူဒပြည်ဘရင်အဖြစ်ဟေရုမင်းကိုခန့်အပ်တယ်ရုပ်မာတဲ့မင်းဆက်ဖြစ်တယ်ခစ်သစ်မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှညစ်ပတ်ဆုပ်ပဲ့တယ်လို့သမိုင်းကကြပြီးထိုးခဲ့ပါတယ် BC 38ယေရုရှလင်ရဲ့အာနာကိုဟေရုချုပ်ကင်ပြီးတော့ယူဒမကာဗီယပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမျိုးဖြုတ်ပစ်ပါတယ် BC 37ရောမမှာစီဇာအော့ဂတ်စတပ်အကြီးအပြင်းဖြစ်လာပါတယ် BC 19ဟေရုမင်းဟာအေယာမဖျားအကြောင်းကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းချိန်မှာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးဓမ္မသစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းဆက်လက်တည်ဆောက်နေခဲ့ပါတယ် BC 4ခုနှစ်သခင်ခရစ်တော်ကိုဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်ပါတယ်ယူရပြည်တွင်းရေးအပြောင်းအလဲတွေကအခြေခံကစပြီးပြောင်းလဲနေတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီနော်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေဣသရေလတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရကနေလွတ်မြောက်လာခြင်းကစပြီးတော့ရုတ်ထုစင်တုကိုစွန့်ပြီးကျမ်းဥပဒေသားတွေအပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာလာကြတယ်ဓမ္မသက်တွေဟာဖျားလို့ဖြစ်လာတယ်ရှိဟေဘရဲစကားတွေအစားစီမိုက်အမျိုးအနွယ်တွေအသုံးများတဲ့အရေမစ်ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်းနဂေါ့လို့ခေါ်တဲ့ဖျားเจ้าကြီးတွေပေါ်မှာတော့ဟေ
Hebrew လို့ခေါ်တဲ့ Hebrew

0: ဝါရီနဲ့တွင်းတွင်းကျကျရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖះเจ้าကြီးတွေဟာယူရသို့မဟုတ်ဂျူးတို့ရဲ့အဓိကကိုးကွယ်ရာအရက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လူမှုအဆောက်အအုံမှာလည်းအခုဖော်ပြမဲ့လူဒန်းစားသစ်တွေဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဖာရီရှဲတွေဟာထိတ်တန်းနိုင်ငံရေးပါတီအဆင့်မျိုးမှာရှိပါတယ်မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်စွာနဲ့တက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံကြည်ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ဓမ္မသက်တီကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာကြပါတယ်ဒါဝိတ်ကစခဲ့တဲ့ဣသရေလမင်းဆက်ကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းညင်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးရောထွေးနေတဲ့အဖွဲ့သားတွေပါဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့လက်ရအစွန်းရောက်အခြေခံဝါဒီတွေလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဇာရုကဲမြာသူတို့ကတော့အထက်တန်းလွှာကဆိုရှယ်ကြတဲ့အတန်းတွေဖြစ်တော့ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်တဲ့အတွေးအခေါ်ပေါ်မှာနေကျင်တယ်ဒါကတော့ချမ်းသာတဲ့အထက်တန်းလွှာတွေဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာများရမယ်လေ။ထောင်မြင်ရင်ရာစွန့်ဝင်တဲ့လူတွေ၊တဏဂုံမောက်တဲ့လူတွေပေါ့။ဖာရီရှဲနဲ့လည်းမတည့်ဘူး။ Greek Epicureans လို့ခေါ်တဲ့လူဘော်ကျော်တွေနဲ့ဆင့်တူတယ်။စားကြ၊သောက်ကြ၊ပျော်ကြ၊နက်ဖန်ဆိုသေခြင်းသေမှာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလေ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကတောင်းဆိုတာတွေမှန်သည်ပြည့်စုံနေရင်ဘာမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားလူတန်းစားပေါ့။ခေတ်အဆက်ဆက်မှဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါ။အခုလည်းမရှိဘူးလားအများကြီးဒီအတိုင်းထင်မြင်နေကြတယ်လေလက်တွေ့မှာပျော်ပျော်နေတိုင်းသေခဲတယ်လို့မထင်ကြနဲ့ဥစ္စာဟူသည်မျက်လှည့်မျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်လူတို့ရေးလို့ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကြမ်းတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လှေနံဓာတ်တဲ့သမားတွေပေါ့သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်တဲ့ဝေါ်ဟာရကိုပို့ပြီးအလေးထားတဲ့လူမျိုးလေဟေရုဘုရင်ကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးယေရှုဘယ်မှာမွေးဖွားမလဲလို့မေးတော့ဘယ်လင်မျိုးမှာဆိုတာကိုတိုင်းရနဲ့ဖြည့်နိုင်နေဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုထုံးလို့ချေရေလိုနှောက်ဖတ်ထားတော့အဘိဓမ္မာလောက်ကိုသူတို့ကတံပိုးကြီးကြီးမှတ်ညံနေရသိတ်ကောင်းနေဒီမလွယ်ကျွန်းနေဒါပေမဲ့နီးရကလအုပ်နဲ့ဘယ်လင်ကိုကိုတိုင်သွားမယ်အောင်မေသလားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးတို့ဘာတို့ဆိုတာကိုသူတို့တံပိုးထားတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းကိုသာအသေးစိတ်အာကုန်ဆောင်ဖို့လောက်သာသူတို့ကအရေးအကြီးဆုံးမှုဘယ်လင်မျိုးကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သွားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတင်သိရသောတမချန်းကိုတင်သိအပ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လဲဒီချမ်းအဖြစ်ဘဝလမ်းမှန်ကိုမြင်စေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အသက်တာလမ်းကိုစောင့်ထင်းရန်နဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဖြစ်တယ်မသိသေးတဲ့သူများတွေကိုဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ဖတ်သရစေပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလူကြားအောင်ညှင်းခုန်ပြီးအနိုင်ယူကြွားဝါကြဖို့လည်းမလိုပါဘူးဟေရုတ်ဤဘက်တော်သားများဆိုတဲ့လူဒန်းစားလည်းရှိသေးတယ်ဟေရုတ်ကိုယောမစိနေလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ယူရဘရင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခဲ့တာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုအဝေးကြီးကနေယောမတွေအဖို့ယူရနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဩဇာညောင်းတဲ့လူကိုအာဏာလွှဲပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံရေးသဘောပေါ့ဒီတော့ခရစ်တော်နဲ့ခေတ်ပြိုင်အဲ့ဒီဟေရုတ်ဘက်တော်သားတွေဟာလူဒန်းစားသစ်အဖြစ်ရှိနေကြပါတယ်အခွင့်အတူကလူဒန်းစားတွေလို့ဆိုကြင်ရတယ်စင်ပြူတော်မှီပြီးတော့ကြံစုတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖိုင်းအဝိုင်းကလူတွေလိုလဲဆိုချင်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တို့ရဲ့ရှေလျားတဲ့ကြားကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တီဟာနှစ်400လောက်မပေါ်ထွန်းခဲ့ပေမဲ့စာပေကတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကအဲလက်ဇန်ဒါဆိုတဲ့မြို့မှာဂရိဘာသာကိုပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရိကကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လीအခုတည်းကအီဂျစ်မှာလဲAlexander ဆိုတဲ့မျိုးကြီးရှိနေသေးတယ်။ဒါ Greek ဘုရင် Alexander the Great ကိုဂုံပြုမှဲ့ခေါ်ထားတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့ခုနှစ်ကတော့ BC 285လောက်ကနေပြီးတော့249လောက်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။ဣသရေလအမျိုးအနွယ်12ခုတည်းကနေပြီးတော့ကိုစလဲတွေရွေးပြီးလူ90ကျော်ပါဝင်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုပဲတမန်ကြီးတော်ကြီးရှင်ပေါလုဟာမှီညံကိုးကားခဲ့ရတယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဟာလေကိုကသုံးနှုံသွားခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့မှီပြီးတော့တန်တရားဖြစ်เสียမသေးချာမရေရတဲ့ကျမ်းအဆွဲအပွားတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးခဲ့ကြတာ14ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးမပါတဲ့အတွက်တမန်ကျမ်းစာအုပ်မှာမထည့်သွင်းပါဘူးဒါအပြင်ရှောလမုန်ရဲ့ဆာလံကျမ်းဆိုတာရဲ့အေးနောက်ရဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဆိုတာတွေကိုလည်းရေးခဲ့ကြသေးတယ်ဒါတွေဟာကျမ်းစာထဲကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့နာမည်ကိုတတ်ထားတဲ့စာရည်သာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအမှန်တကယ်ရေးသားခဲ့တဲ့အထောက်အထားများမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တမာကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရနိုင်ပါဘူးဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ခေတ်နှစ်ခေတ်ရဲ့ကြားကာလနှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာဖျားသခင်ဟာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လျက်နေခဲ့ပြီးမြင့်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းအတွက်ကိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဟာထင်ရှားတယ်ယူရလူမျိုးများ ဂရိလူမျိုးများရောမအင်ပါယာကြီးနဲ့အတူကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းကလူတွေဟာကြွလာတော်မူမဲ့သခင်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီတကယ်ဆိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ပေါလုကအချိန်ကာလစေသောအခါဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းဟာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အုပ်စု၄ခုအတွက်ဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တဲ့ကျမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းသောကျမ်းများလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာယူရခေါ်ဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားပြီးဘာသာရေးမှာအစွဲအလန်းကြီးတဲ့ဂျူးတွေအတွက်ပါ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာရောမအင်ပါယာကြီးအတွက်ရည်ရွယ်ချင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရောမဟာအစိုးရချင်းဥပဒေစည်းကမ်းလိုက်နာမှုတွေနဲ့ကဘာကိုစိုးမိုးရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှန်တကယ်မှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ရောမဟာဒီအချက်တွေကိုပြည့်စုံရုံနဲ့ကဘာကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်စီကအပြစ်လွတ်ခြင်း၊ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဂယုဏတရားတို့မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကရောမအင်ပါယာကိုတွင်တွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကတော့ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရိဆိုတဲ့ဒသနိကဗေဒအတွေ့အခေါ်သမားတွေနဲ့အန်ကိုက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုတာကတော့အရှိကဘာမှရှိခိကိုလိုနီနယ်ချက်စနစ်ကြီးအောက်မှာစိတ်အင်မတန်သောကရောက်ပူလောင်နေတဲ့လူတွေအတွေ့မျောလင့်နေသူကယ်တင်ရှင်ဆိုတာဟာဘယ်သူလဲဒါဟာခရစ်တော်ပဲဆိုပြီးလမ်းပြသွားတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လိုက်ရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုတောင့်တနေသူဟာကယ်တင်ရှင်ကိုတွေ့ရမှဖြစ်မှာပေါ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူဟာဘာကြောင့်ကိုင်းဆိုင်နေလဲအဲ့ဒီဘာသာရေးကြီးတွေမှာနစ်မြုပ်နေရတာပျော်လို့လားကိုယ့်ဘဝရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းမှာစိတ်အေးချမ်းသာမှုနဲ့ဒုက္ခဘုံကိုမျောလင့်လို့လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဘုံဆိုတာကိုဘသူကရဲရဲအာမခံနဲ့ပေးထားတယ်လေရှင်သေမင်းနဲ့ထာဝရစဉ်လွတ်ကင်းခြင်းရှိတဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကိုပေးနိုင်တဲ့လမ်းကိုရွေးမှပေးနိုင်သူကိုအားကိုးမှယုံကြည်နိုင်မှလိုတာကိုရမှာပေါ့ဘဝပြည့်နေတဲ့လူတွေဒုနဲ့ဒီကဘာမှာရှိနေတယ်အမှန်တကယ်နောင်တနဲ့အတနာခံရင်အပြစ်ကိုလည်းလွတ်မယ်ပြည့်နေတာကိုလည်းပြင်ပေးမယ်လောကရန်မုံတိုင်းတဲကဆွဲနှုတ်မယ်ခွန်အားသက်တီကိုရမယ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဂရိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆက်လက်တွေ့သွားရအောင်ပါပါစာရေးသူသို့မဟုတ်ကျမ်းပြုသူကတော့ဂျူးလူမျိုးယောမဘရင်ရဲ့အခွန်ခံဘဝကနေခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူမတ်သဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟေဘရဲဘာသာစကားနဲ့ရေးသားတဲ့ခရစ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးဘာသာရေးသမားများအတွေ့ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူရလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်22မှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဇာတိဟာယူရခေါ်ဂျူးလူမျိုးတွေကလာပါတယ်ဂျာမန်သမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကဒီစကားဟာအရေးကြီးတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှပေါ်ထွက်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာခရစ်တော်ကိုလက်မခံသူများအလုံးအတွေ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာနေပြီးလမ်းပျောက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းကိုတန်းတနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အ내ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သော့ချက်တဆူဒီစာအုပ်ကိုသော့ချက်ကျမ်းလို့လက်ဦးကလေးကဆိုခဲ့တာဟာအကြောင်းရှိလို့ပါ။သူဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကပရောဖက်ပြုတဲ့ကျမ်းအများဆုံးကိုပြန်လဲအသက်သွင်းတဲ့ကျမ်းတဆူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလိုအပ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေဟာဓမ္မဟောင်းသမားတွေမဟုတ်လား။တခါဒီကျမ်းဟာဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းတဲကိုလေအပြည့်အဝဝင်ရောက်စေတဲ့ကျမ်းတစ်ခုပါရှင်မသဲဟာ church လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရေးချခဲ့ပါတယ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါ၏အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ဆိုတာကိုသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့သစ္စာရှိနောက်တော်လိုက်တပါအဖြစ်ရွေးချယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့စာရေးဆရာပါပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဖခင်သခင်ရဲ့အစီအစဉ်များကိုတင်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအကျဉ်32ခါတင်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုအကျဉ်90ဖော်ပြပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုလေ့လာနေသူများဟာအ내ဖွင့်တတ်ဖို့သိပ်ပြီးတော့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာဘာသာပြန်ဆိုပြခြင်းပါတယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာမတူညီပါဘူး။အသင်းတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်နေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲအကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်ဥပမာရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒ ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဗမာပြည်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဗမာပြည်ဟာအာရှတိုက်မှာပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကိုအာရှလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေဟာဒါကိုဒွေရောရှက်တင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ရမယ့်အစာခက်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေလောကရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်မြေလောကကိုအုပ်စိုးရမယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်စကားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမြေလောကအပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာစံချိန်မြင့်မားစွာနဲ့လာရောက်တည်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ဒီအစွဲအလန်းပေါ်မှာတရသေးရပ်တည်နေကြပါတယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်44 45ရဲ့အခန်းကြီး9ငယ်14 29တို့ကိုဖတ်လိုက်ရင်သူတို့လူချင်းနဲ့ပရောဖက်ဒံယေလရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသဘောတရားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလာဖတ်ရှုကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းများရဲ့အဓိကဖော်ပြတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်ရှိစိုးစံသူကတော့သခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမျိုးသုံးစားပိုင်းခြားဖော်ပြပါတယ်။၁တောင်ပေါ်ဒေသနာများအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေသားများလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။ဥပဒေသားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ကာလရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေသားအချို့လို့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းပါတယ်။နေနေတဲ့ဥပမာတော်များအားဖြင့်ဖော်ပြပါတယ်မျိုးစေ့ကျဲသောဥပမာမုံညင်းစေတို့ရဲ့ဥပမာတွေဖြစ်ကြပါတယ်၃သံလွင်တောင်မှပို့ချသောသင်ကန်းစာများဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသာစေပါတယ်အဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်မီဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ပြပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဖွင့်ဆိုခြင်းတွေဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုရရင်ခင့်မိတယ်ပြီးတော့အရေးလဲသိကြီးတယ်ဒီအနှစ်သာရပိုင်းကိုမိအောင်မဆုတ်ကင်နိုင်ရင်ကြမ်းတစောင်လုံးကိုမဆုတ်ကင်မိသည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါလေလမ်းအကျယ်ကြီးမှားသွားနိုင်ပါလေလမ်းပြောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အမြင်မှားသွားနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဂယုတစိုက်နားစွန့်ထောင်နိုင်မှအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့အများကြီးတူညီမှုရှိပါတယ်သော့ကျက်ကျမ်းလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီပဲသူတို့ကိုအပိုင်အနိုင်ကျွန့်ကျင်အောင်ကြိုးစားထားကြပါလေ့လာထားကြပါအခုကျွန်တော်တို့ကနားလွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကဏ္ဍကလေးတွေခွဲခြားပေးထားပါမယ်မိ쇠တို့အားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူသဘောပေါက်နိုင်ဖို့ပါကျွန်တော်ကျောင်းမှာဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်ခဲ့တုန်းကတပည့်တွေကိုမှားပါတယ်တပည့်တွေကလူငယ်တွေသဘာဝသူတို့အချစ်ရည်ယာတွေနဲ့သူတို့အိတ်မပြော်တာတွေစာမကျက်နိုင်တာတွေကိုသိလို့ဟေ့ချတ်တိတ်ဒီမင်းတို့အနာယူချိန်မှာညီချင်းရှိရအောင်မင်းတို့ကျမ်းနှစ်ခုကိုစင်စင်ဆာဆာဆင်ញင်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးမှအိတ်ကြအဲ့လိုပြောတော့သူတို့ကဆရာကြီးဘာကျမ်းနှစ်ခုလဲပေါ့ကျွန်တော်အဖြေကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းနဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ပါပဲအခန်း1ဟာဘာလဲအခန်း2ဟာဘာလဲအခန်း3မှာဘာပါလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဥပုပ်ဆောင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာတာကိုဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်နေခရစ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့လာစေတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာကိုယ်ရင်ထဲရဟာတွေကိုနှပေးချိတ်ပြီးမင်းတို့အချစ်ရဲတို့နှလုံးသားရဲတို့ကိုအသာလေးနှပေးချိတ်ပြီးခရစ်တော်ဖခင်ကကိုယ့်ကိုဘာတွေမွက်ကြားနေမယ်ဆိုတာကိုနောက်တဆင့်စောင့်နားစွန့်ထောင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးအိတ်လိုက်ကြစမ်းတရက်ကောင်းတဲ့အိတ်ပျော်နည်းဘယ်ရှိမလဲလူလဲကြမ်းပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်လဲရှင်လန်းနေဒါကိုကျွန်တော်ကတပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသောတာရှင်များကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအကြံကောင်းပဲထပ်ပြီးပေးခြင်းပါတယ်အခုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲချမ်းပြီးဖော်ပြလိုပါတယ်တိဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နဲ့2နံပါတ်1ဘယင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှအခန်းကြီး4အငယ်16အထိနံပါတ်3ဘယင်အဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်18မှအခန်းကြီး9ငယ်35အထိနံပါတ်4ဘယင်ဤအစီအစဉ်များရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်36မှအခန်းကြီး16ငယ်20အထိနံပါတ်5ရှင်ဘယင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်21မှအခန်းကြီး29ငယ်66အထိနံပါတ်6ဘယင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ပြပါရစေ1ဖျားသခင်ဤလူဇာတိဖြစ်ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1နဲ့2နံပါတ်1ဘယင်အဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်း
1: ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2မှ4ငယ်16အထိနံပါတ်3ဘယင်အဖြစ်သိစေခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4ငယ်18မှအခန်းကြီး6ငယ်35အထိနံပါတ်4ဘယင်ဤအစီအစဉ်များရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ငယ်36မှအခန်းကြီး16ငွေ20အထိနံပါတ်5ဘယင်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ငွေ21မှအခန်းကြီး29ငွေ66အထိနံပါတ်6ဘယင်ဤတကိုးတော်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ဖရာကိုဘယင်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘယင်တောင်မှရိုးရိုးဘယင်မဟုတ်ပါဘူးဘယင်တကားတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနားဝရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိထားတဲ့ဘယင်တွေလို့ဘယင်မျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့လို့ဒီကနေ့ပနာမပြောထားလိုက်ရပါတယ
2: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိပ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီး Henry Morris ကဒီအပိုင်ငယ်ကို

ဇာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးချောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ6:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ချောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေ၊ဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေ၊ကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအိမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကြိမ်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလားအဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူအစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်စိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့ဇာလုံ3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေး

မိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလုဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယူဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖရာသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်
မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမီးခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမ

များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတို့ကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။
သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်

ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれ။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဩဝါအခိုင်းစလစ်အငယ်သုံးမှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သ
ူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြုကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်
ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားတော်သူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားတော်သူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေတော်သူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြည်ခဲ့သူသက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖခင်ဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထ
၆အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်ဓမ္မတော်ခန်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါဓမ္မကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်ဓမ္မမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

အဖေရာစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်73ငါတို့ရှိသည်မြသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တည်းရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယတ်တည်းဟုသောကြည်ရင်သောလူတို့၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေ။ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုငါတို့ရှိသည်မြလို့ပြောတယ်။ငါတို့တဲကအချို့လို့မပြောဘူး။နော်အချို့သောခရိယံအချို့သောယုံကြည်သူလို့မပြောဘူးငါတို့ရှိသည်မြရှိသည်မြယုံကြည်သူရှိသည်မြကဖယားသခင်သားတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့အတ္တတာအဲ့ဒီတိကျွမ်းတဲ့ကြည်ရင်တဲ့အတ္တတာလည်းမတညင်တညွတ်ထဲရောက်ဖို့ဖယားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့အရာကသင်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုတင်သိသလားဒါအမှဒါမှရှိကြည့်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာစုပ်ယုံနေတာလားနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်သူအတ္တတာကြီးထွားဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ပေအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကနေ3ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတင့်တို့ဒီသခင်ဖရာအေးဂျေဇုတော်ကိုမြေဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမလာလိုခြင်းလှည့်ဖြားခြင်းလှည့်ဝဲခြင်းညှူဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များတို့ကိုပယ်ရှား၍တဲ့ကျွန်တော်ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ဘာလို့ပယ်ရှားမှာလဲမနာလိုတာပယ်ရှားပါလေလှည့်ဖြားတာတွေပယ်ရှားပါလေလှည့်ဝဲတာတွေကိုပယ်ရှားပါလေလှည့်ဝဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားမွေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုပယ်ရှားပါသူတို့ဘာကိုကောင်းနေတာကိုဝမ်းမသာပေးနိုင်တဲ့ညူဆူတက်တဲ့သဘောတွေကိုဘေးနာလူကတူတက်နေကိုယ်မျက်မှုံပူကျိုးတဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေပယ်ရှားပါကဲရဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေပယ်ရှားပါပြီးတော့မှဘာကိုစားတော့မှလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းအလုံးကနှုတ်ကပတရားနှုတ်စစ်အဖြစ်ကြီးပွားမြေအကြောင်းကဲတင်ချင်းအဖို့လုံးကလည်းဘာလဲလဲဘာလဲလဲကဲတင်ချင်းအဖို့အလုံးကနှုတ်ကပတရားအဖြစ်ကြည်ပွားမြတ်အကြောင်းလူတို့ချို့ကဲတင်ချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပဲတည်လဲသလားငရဲကနေလူကောင်းငင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပဲတည်ကြတာခရိယန်နဲ့ပြဿနာဒီမှာပြောတဲ့ကဲတင်ချင်းလူကနှုတ်ကပတရားဖြင့်ကြည်ပွားမြတ်အကြောင်းဆိုအသက်တာအတိအမှကဲတင်ချင်းခံရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာတွေကနေလွမြောက်ရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်မှဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖရားရဲ့တကူတော်ဖရားရဲ့မဆာကဲတင်ချင်းရမယ့်ကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်နိုင်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲတင်ချင်းကိုပြောတာအသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏကြီးနေပမာဏတဆင့်တဆင့်တက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွေ့တဲ့အပြစ်ကနေလွတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းကအသက်တာ

င်သောစိတ်ရှိကြလောဒီထဲမှာရှိတဲ့အညီကောင်မလားအယောက်ချင်းစီနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိပြီလားဒီနှုတ်ကပတ်တော်မစာငတ်ရင်တင့်ကိုတင်ဆုတောင်းပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပါအိမ်မှာတကယ်ပြောတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်မစာငတ်တာနဲ့ကိုတင်ကမှားနေပြီလားတင်မကောင်းတာမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့ဘာဟာမခိုးဘူးသူတို့ပစ္စည်းတွေမလူယူဘူးရမဖြစ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစာငတ်တာနဲ့တင်တင်းအတ္တတာဘာဖြစ်နေပြီလဲလမ်းချောင်းမှားနေပြီလမ်းချောင်းမှားနေပြီအဲ့ဒီကရေအစာဘာလို့ရအောင်မလဲတန်ရှင်းတော့ဖယားနဲ့ကျတို့ပြန်မှဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ဆိုတောင်းခါမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုကျတို့ပြန်လဲမှကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုနုထားစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောထားတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားနုစိကတာလင်ကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တာ၍တည်ကျွမ်းစေမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပူပြီးတူဖို့ရအတွက်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စားသုံးရမယ်အစာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်အစာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝေငှပေးခြင်းတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအစာကိုဖယားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြည့်ညတ်ထားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ငှက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးငှက်မျိုးကိုမစားရဘူးဆိုတာတွေစားရမယ်ငှက်မျိုးတွေကိုပေးထားတယ်ဘလိုမဒီတရဝါလေးတရိษံနေမှာဆိုလည်းပဲဘလိုမျိုးတရိษံရှာမကွဲဘလိုရှာမကွဲတဲ့တရိษံနေစမြုပ်မပြန်တဲ့တရိษံနေဆိုမစားရဘူးစမြုပ်ပြန်ရမယ်ရှာကွဲရမယ်အဲ့ဒီတရိษံနေကိုစားရမယ်ဘလိုမငားလည်းမှာဆိုလည်းပဲဘလိုမျိုးငားကြီးကိုမပါတဲ့ငားလည်းမစားရဘူးစားရမယ့်အရာမစားရမယ့်အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြည့်ညတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကာယအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်မစားရမစားရလို့ပြောတဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်အတ္တတာကြီးထွားခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကာယအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စားရမစားရလို့ဖယားပြညတ်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲမစားရမယ့်အစာရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းစားရမယ့်အစာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကာယပိုင်းမှာစားရမစားရဆိုတဲ့အရာတွေစားချင်ဟိုနေ့တော့မှကျွန်တော်တူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တူကဟလာဟိုအနာရှိတယ်ခြေောက်ပေါ်မှာပွေးလာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်စီးကနှစ်ခါတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ဦးလေးတဲ့ခွေးသားစားမလားတဲ့လောက်ခါပဲသွားပြမတအိုးတွေကိုအကုန်လုံးတော့မှသွားရိုက်ခွဲလွှင့်ပြစ်ချင်တာကိုယ်အိမ်မဟုတ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားချင်တာရှောက်စားဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမာမှာလဲလို့သူ့ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်မနေ့ကဆူလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအချို့သောအစာအစာတွေကနော်အချို့သောအစာအစာတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ဟာရှိတယ်သွေးတို့ဘာတို့တွေစားနော်ဟာအစိမ်းလဲစားစားချင်တာရှောက်စားတချို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမြင်ရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းမှာအပေါ်ရာမှာဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲပိုင်းမှာယောဂါဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့စာကိုကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာစာတောင်မှစားရမစားရဆိုတဲ့အခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအစာစာတွေစားရမလဲဆိုတော့ရှိတယ်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူတို့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြွက်သားထွက်အောင်ဘာတွေစားရမလဲသူတို့ရဲ့အစီရော့နေအောင်ဘာတွေရှောင်ရမလဲအဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ့်အရာစားရမယ့်အရာအများကြီးရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဖခင်သခင်ကကျွန်ုပ်ကိုစားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ဆက်ရှိသလိုဖယားမစားစေခြင်းနဲ့အစာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟိဗရဲစာခိုင်း7အပိုင်းငယ်9ထဲမှာအထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအစ်စ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနဲ့။အစာများဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အဖြစ်ခိုင်ခတ်မြဲမြံလည်းအကျိုးရှိ၏။အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲ့ကျော်ပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူတို့ဘာတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်းအသင်းတော်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီအသင်းတော်နှစ်ပါးသုံးပါး

ွားဆရာမလို့ဘူးကျန်တဲ့အပတ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်းဗာလဲဖယားနဲ့ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချိန်ယူတချို့ဖယားကြောင့်3 4ခုသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့လေဖယားကြောင့်4ခု5ခုလောက်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့သူကခါရှာရှာလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးနှုတ်ကပတော်မဝမ်းသွားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းဖယားနဲ့အချိန်ယူခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းကူးကွယ်ခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းဖယားရဲ့အတန်တော်ကြားခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းနှုတ်ကပတော်ကိုယ်တိုင်းလေ့လာခြင်းရှိပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အတ္တာမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ထွားစေမယ်ဒါပေမဲ့အထူးထူးပြပြအယူဝါဒကိုလိုက်မလိုက်ပါနဲ့တဲ့အစာကြာယုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တာမှာအဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်စားရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာရှောင်ခိုင်းတာလဲသခင်ယေရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့မဿဲခိုင်း16ပိုင်းငယ်အကြောင်းပါယေရှုကလည်းပါရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှစ်ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏ကဲပါရိရှဲတစည်းဆိုဘာလဲဘလို့ရှောင်မလဲဒီဘက်ကပြောကြည့်ပါရိရှဲတစည်းရပါလဲဒီဘက်တားကဲပြောကြည့်အောင်တယောက်လောက်ပြောတတ်လားပြောတတ်မလားတိလားကဲဒီဘက်ကဇတုကဲတစီရပါလေအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကိုသခင်ရှုကအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပါလေအော်ငါတို့မုံမပါလာလို့ဟုတ်လားမုံမပါလာတဲ့ခါကျပါရီရှဲတွေဇတုကဲတွေကျွေးတဲ့မုံကိုသခင်ကမစားခိုင်းဘူးထင်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေပြောကြတာတပည့်တော်တွေလည်းမသိဘူးနော်မသိဘူးအဲ့တော့တခင်ရှော့ပြောလို့မင်းတို့အဖမ်းမိသေးဘူးလားငါလူ9000ကိုမုံ9000ငါးလကောင်နဲ့ငါလူဘယ်နှယောက်ကျွေးတယ်လဲလူ4000ကိုငါဘယ်လိုကျွေးတယ်လဲအကျွေးဘယ်လောက်ကောက်တယ်မင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီမုံလောက်ကိုငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့လိုတခင်ရှော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘယ်လိုနားလဲသွားလဲဩပါရီရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုပါရီရှဲရဲ့ဩဝါရဇဒုကဲရဲ့ဩဝါရကိုရှောင်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလားဖာရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုပါလေဗာရှောင်ခိုင်းလာလေဖာရှဲရဲ့ဩဝါရဇဒုကဲရဲ့ဩဝါရကိုရှောင်ခိုင်းအဲ့ဒီထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဖာရှဲဩဝါရဘယ်လိုမျိုးလဲဇဒုကဲရဲ့ဩဝါရဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပါရီရှဲတစီရှောင်ရမယ်ဇဒုကဲရှင်သူအောဝါရရှောင်ရမယ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအောဝါရတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမစိမ့်လုံးမလားသိစိမ့်တာပေါ့ပါရီရှဲတွေတောင်မှမြင်ဘူးလားကျန်းစာလေးမှာပဲတွေ့ဖူးတာလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောဝါရတွေကသူတို့ရဲ့အောဝါရတွေကပါရီရှဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့ဇဒုကဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့အဲ့ဒီအောဝါရတွေကခရိယာတိုင်းဝိုင်းမှာပြတ်နေတယ်အဲ့ဆိုဒါကဘယ်အောဝါရလဲဒါကဘယ်ဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့အာမင်အဲ့ဒါမသိမလို့မလို့ရှောင်ပါလေတချို့ကလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေအယူဖဲအသားစားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အယူရောပါလာကြနေရပဲထားလိုက်ပါသူတို့ပြောသလိုအယူဖဲအသားစားတိုင်းမဲ့အကုန်လုံးအစိတ်နဲ့ပြည်နေမလို့လို့မလဲအယူဖဲလဲအစိတ်အသားဖဲလဲအစိတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောဖို့မို့ဖယားကိုယ်တိုင်ကရှောင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်။ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒပြီးတော့နောက်ထပ်မာကုရှိမှာဆိုရင်ဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်ခိုင်းတယ်။မိဆာပရောဖက်တီကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ခွေးတို့ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတယ်။ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖယားကပြောထားတယ်။တင်းခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးကိုရှောင်ရမယ်။အဲ့တော့ပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရိုရဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒီ၃မျိုးကြံဒါဘယ်ဩဝါဒလဲဒါမှအဩဝါဒလဲဒါမှဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ခါမယ်။
ဖရိရှဲတစ်စီးကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်15မှာအသင်းတော်စကားစမှာချက်ချင်းဖရိရှဲတွေကသူတို့ဩဝါဒကိုအသင်းတော်ထဲထည့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းဝန်ခံပြီးတဲ့တပည့်တော်တွေယူစီသွားပြီးမှမင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘာလို့လဲမောရှိပညာကိုကြည့်ရမယ်အကြီးပြားသိရမယ်မင်းတို့အချင်းနဲ့ပေါင်းမှမင်းတို့ကြင့်နိုင်မှမောရှိပညာကိုကြင့်မှအကြီးပြားလေးမှမောရှိပညာကြီးမှဥပုံဆောင်မှဟိုဟိုဒီဒီလုံးမှအဲ့လိုမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သွန်သိရင်လူရဲ့အကျင့်ကိုထပ်ပေါင်းတဲ့လူရဲ့အကျင့်ကိုဖြည့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထက်လူရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုခိုင်းတဲ့သွန်သင်ချက်ဆိုရင်ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအသေးကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်တကယ်ဂျေဇုတော်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်စေတာဖြစ်ဒါဟာလေယာဂျေဇုတော်အသက်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုစောကားတဲ့ဒေသနာကပါရရှဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်မောရှိပညာကိုပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။မောရှိပညာတရားကိုကြင့်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအခု 7th Adventist တွေနော်စနေတင်းတွေကအဲ့ဒါပါရရှဲဩဝါဒကိုသူတို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကမောရှိပညာမကြည့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့သွန်သင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။မောရှိပညာချစ်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သွန်သင်ရင်ရှင်ပေါလုကဂလာတိဩဝါဒစာမှာတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။ငါတို့ဟာကျင့်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်။ခရစ်တော်ဟာအချင်းနဲ့အသေးခံပြီအဲ့လိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံအသွေးသွန်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖယားတဲ့ဂျေဇူးတော်တက်တက်အားဖြင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးဖယားသခင်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်ဖယားကိုတည်ပြီးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှအစာချင်းအားဖြင့်သာလင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်မပါဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒကကယ်တင်ခြင်းအပေါ်မှာလူရဲ့အကျင့်ဖြည့်မှဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေအားလုံးဟာပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။ဇဒုကဲဩဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးဇဒုကဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဇဒုကဲဩဝါဒကဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားကျမ်းစာမှာပါတဲ့အရာကိုမယုံအောင်တိတ်ပန်နေတဲ့တော်လကောင်းလောကီနီးနဲ့တဘာဝအကြကြညင်းဆူတဲ့ဓမ္မအတွေးအခေါ်ပညာလောကီပညာကိုအခြေခံပြီးမှဖယားသခင်တမာချန်းစာကိုမှောက်လှတဲ့ဩဝါဒအလုံးကိုဇဒုကဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်နေဖြတ်ရတယ်။အေဂုတ်တူပြန်နေလူမြောက်လာတဲ့အခါမှာ14ရက်နေ့မှာပသက်ခါတတ်တယ်15ရက်နေ့မှာအေဂုတ်တူပြန်နေသူတို့ထွက်လာတယ်18ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ပင်လယ်နေကိုဖြတ်တယ်။အဲ18ရက်နေ့ဆိုဘိဗလာနေ့ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီပင်လယ်နေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပင်လယ်နေမဖြတ်ခင်မှာပင်လယ်ရကူးလို့လည်းမရလက်ပစ်ကူးလည်းမရအသင်မော်လည်းမရှိအနောက်နေလည်းဖာရောစစ်တပ်ကြလိုက်လာပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာမောရှေဖယားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖယားသခင်မေးရလှန်တန်းကိုပင်လယ်ပေါ်မှာမြှောက်ပါတဲ့ဖယားကအရှိကနေလေးနော်အာဂျီတော်လေအရှိလေလာခိုင်းမပင်လယ်ဖယားကနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလယ်နေသူတို့ရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားပြမဟိုဘက်ကမ်းရောက်တာနဲ့အေဂူဒူစစ်တပ်တွေလည်းသူတို့လိုက်လာတယ်ဟာပင်လယ်လိုက်ကူးတာပဲနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟိုဘက်ကမ်းရောက်နေပြီဒါမဲ့ဟိုလိုက်လာတော့ကြောက်နေကြပြန်ပြီလူကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရောနော်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းရောက်ခွဲပြမသူတို့ကိုဒီဘက်ကမ်းရောက်အောင်ပို့တဲ့ဖယားကိုသတိမရအောင်ဟိုမှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူပဲတွေ့တာဟာလိုက်လာနေပြီလိုက်လာနေပြီလောက်ပါအောင်အဲ့တော့လူရင်တူရှင်မျိုးစပင်လန်နှစ်ချမ်းပြန်စီလိုက်တယ်ဗျာအကုန်လုံးအေဂိုရုစစ်သားတွေတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လန်ဟာတဲ့
receive မဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်လယ်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ receive တဲ့ receive receive ဆိုတာကတိမ်တော်ကျူတော်ဒူးလောင်နဲ့ဖြတ်တာတဲ့ရည်တိမ်တဲ့နေရာနေသူတို့ဖြတ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုတုံတင်တာမွတ်စလင်နေမဟုတ်ဘူးခရီးရနေဒဲကဓမ္မပညာရှင်ပရိုဖက်ဆာတွေဒေါက်တာတွေအဲ့လိုသွန်သင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပင်လယ်နေဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ချင်းကွဲပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိမ်နဲ့နဲ့ဒူးလောက်လေးနဲ့သူတို့သွားတာတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖျားပို့တာပါတဲ့တမိုင်းကိုမတိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မုတ်ဆူမတယောက်ဖွားကြီးကဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားနာမမုန်းကြီးပါစေဒူးလောက်လေးတိမ်နဲ့ရှင်မအေဂုတုစစ်တအလုံးကြီးကိုမြှို့ပစ်နိုင်တဲ့ဘုရားနာမတော့မုန်းကြီးပါစေတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကလုံလုံအဆက်ကွဲရောအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်မာနမုန်းနဲ့ဣတရီလူမျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံလုံမာနမုန်းမလားမနမုံစားရတယ်မနဲ့ထတဲ့အခါမှာသူတို့တဲပပတ်လဲမှာလေဖြူဖြူလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနှင်းအပေါ်မှာလေအဲ့ဖြူဖြူလေးအဲ့တော့ကောက်ရတယ်ကောက်ပြီးအဲ့တော့ကြော်လဲစားလိုက်ပေါင်းစားလိုက်ပြူစားလိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့စားနန်းနန်းစီလိုမျိုးတဲ့နော်အရသာခြူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်လိုပြောကြသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇဒုကဲတွေကဇဒုကဲဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါလေတဲ့ကောင်းကင်ကနေကြားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုလေမူကောင်းကင်စပါးနဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာတကယ်စပါးဆိုင်ထားတာလားလို့မမင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းတင်စားတာပါပြောချင်တာကကောင်းကင်ကလေဖျားကကြခိုင်းတယ်တဲ့ကောင်းကင်ကလေဖျားကြခိုင်းတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကကောင်းကင်ကနေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းကံရမှာတဲ့စူပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့စူပင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီစူပင်ကတဲ့ညကြတော့အစီးတွေထွက်တယ်အစီးတွေထွက်ပြမအဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းမှာကြတော့နှင်းအေးကြောင့်အဲ့ဒီအစီးတွေကခဲခဲလေးတွေဖြစ်ပြမစားလို့ရတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ရည်စရာမကောင်းလားအလိုတုံတင်နာကောင်းကင်ကနေကြားရမို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မပညာခရိယာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဣတရီအလိုမျိုးယောက်ျားကြီးပဲဘယ်လောက်လဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းတော့မှစားအောင်အဲ့ဒီတစ္ဆီကလောက်မလားတတော်လုံးပြတော့အောင်းစရာကောင်းတာအဲ့ဒီမနာက6ရက်လုံးလုံးမှာတရက်စာပဲကောက်ခွင့်ရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရက်စာကောက်တနင်္လာမှာတရက်စာကောက်တောက်ကြနေ့ကျ2ရက်စာကောက်နော်2ရက်စာကောက်ရတယ်ကြံတဲ့နေ့မှာ2ရက်စာတော့ကောက်အကြံနေအားလုံးပိုးထိုးတယ်အကုန်လုံးနံတယ်မရအဲ့လိုမျိုးဆိုမှာဖြစ်လေနှစ်ရက်စာပဲကောက်ကောက်တရက်စာပဲကောက်ကောက်နေ့တိုင်းအတူတူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာပြောချင်တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောင်လှန်တယ်ကျမ်းစာမှာဖယားပြောထားတာလက်ခံလားလက်မခံဘူးကျမ်းစာဥတော်ကရင်လည်းကျမ်းစာကိုမယုံတဲ့ခရိယန်တွေများရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးယုံကြည်သူအသစ်ဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့9000အဆို9000ဖြစ်ကုန်ပြီလုံခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်နော်9နှစ်လား9နှစ်6နှစ်ကျောင်းလည်းမမှမိတော့ထားလိုက်တော့သူနဲ့လည်းသူလည်းမဆက်သွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောင်းလဲကစအဲ့တော့ကျွန်တော် online နဲ့ဝေငှားတဲ့အရာတွေအားဖြင့်သူပြောင်းလဲပြီးဖျားချောင်းသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မိကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထပ်မေးတော့ကျွန်တော် online တွေဝင်မြောက်လို့ကျွန်တော်အတင်းတော့တပားကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာအဲ့မှာပြောင်းလဲနှစ်ချင်းခံတက်တေတွေခံလူတွေအများကြီးသူ့ follow တွေ like ဟောအားပေးကြတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကပြောင်းသွားရောဖြစ်ချင်တော့အလုတ်ပြောင်းရောသူသွားတဲ့နေရာက
ွားဖို့ဝေးတော့အသင်းတော်တပါးကိုသွားတယ်မြတ်မအသင်းတော်ဆရာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မသွားလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်မအလုံးနဲ့နေတယ်လေအေးသွားဖို့ကျုပ်ကိုမှမသိစင်ကာပူလည်းမရောက်ဖို့လေဒီတော်သားအဲ့လိုမသိဘူးလေအဲ့ဒီဖျားရောင်းမပဲဖျားရောင်းကောင်းလဲကိုလည်းမသိအဲ့သွားဖို့အဲ့လိုသွားတော့ဆရာတဲ့ကျွန်မဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်မဖတ်ဖို့တယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဆရာဟောတော့အောင်းအောင်ဆရာကြီးတဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့သခင်ယေရှုကတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးတယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကပွားခိုင်းတယ်လို့နင်တို့ထင်သလားတဲ့ပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအယံကစီနေတာတဲ့သူတို့အားလုံးမုံနေယူလာတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဖွတ်ထားကြတယ်တဲ့အားလုံးကအားလုံးကိုစီဖွတ်ထားကြတာဟာသခင်ယေရှုကတီတော့တဲ့မင်းတို့ပေးရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့တပည့်တော်တွေမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့ခလေးလေးတယောက်ကမုံငါလုံးနဲ့ငါးလကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှပေးတော့တဲ့အာသခင်ယေရှုအလာကိုချီးမွမ်းလို့မှကြီးကျယ်အမွန်တင်လို့မှချီးမွမ်းလို့ကျွေးလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီချွတ်ထားတဲ့သူတွေတပြည့်ပြည့်သူတို့ထုတ်ရှက်လို့မှတဲ့သူတို့ပြန်ထုတ်တော့ထုတ်ထုတ်ပြီးစားကြတော့တဲ့ပူတော်ပူသွားလာတဲ့ယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံတာနမိတ်လက္ခဏာမယုံဘူးအဲ့ဒီဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကအနေနဲ့အများပြန်တယ်ဒီမှာအရာအချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံပါအာမင်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှော်လင့်ပါအသက်တာမှာကံနာမျိုးစုံဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမတတ်မနဲ့ဘောင်မခန့်နဲ့ကျွရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံလူအပ်တဲ့အရာအားလုံးကျွရဲ့အသက်တာမှာလူအပ်တဲ့အရာအားလုံးလုံနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံချင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးလုံလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်စေနိုင်သောယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံဘူးဟာဆရုကဲရအာယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံအားလုံးနဲ့ငါးလုံးသူဘာသာတိတ်တိတ်လေးသူတို့ထုတ်တာတယ်ထုတ်ရင်ထုတ်ရင်တော့ဘယ်လဲဘွာတကြိမ်မဲလား No လူ4000ကိုဘာလဲမုံဘယ်နှလုံးလဲခုနှလုံးနဲ့ငါးကလေးအနှဲငယ်နဲ့နောက်တစ်ခါလူ4000ကိုထပ်ကျွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပါပြောလဲသူတို့တွေအတီးတီးထုတ်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပွားခိုင်းတာမင်းတို့မသိဘူးလားလေငါလူ5000ကိုငါကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလူ4000ကိုငါမင်းတို့ကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလို့တပည့်တော်တွေပြောတာမုံကလေးအနှဲကိုသခင်ရှုကပွားခိုင်းတာကောင်းရတဲ့မာနကြခိုင်းနိုင်တဲ့ဖယားဟာအဲ့ဒီ9000 4000ကိုမုံပွားပြီးကျွေးနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစားဝတ်နေတာဝန်ယူနိုင်တော့ဖယားတာဝန်ယူယူနေတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းငတ်စရာခွင့်မရှိဘူးဖယားကကျွေးမွေးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသခင်ယေရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတဲ့အဲ့ဒါလေတကယ်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလလေကန်နေမှာတချို့နေရာတွေမှာကြောက်ဖြာတွေရှိတယ်တဲ့တဲတွေနဲ့ကြောက်ဖြာတွေပေါ့နော်တဲကုန်းကြောက်ကုန်းလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လေပြင်းမုန်တိုင်းထန်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လှိုင်းရလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတွေ့ရတယ်တဲ့လှိုင်းမလှုပ်ရှားရင်အဲ့ဒီကြောက်တွေတဲတွေတဲကုန်းတွေကြောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကုန်းတွေကိုยีก็พุ้งတော့လေยีก็ညင်တော့မမြင်ရဘူးလေဒါပေမဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းထိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာยีก็လှုပ်ရှားအဲ့ဒီနေရာမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဆက်တော်ခေါ်ရင်အချိန်ကမနေ့သုံးလာလေလေမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်လေဟိုဘက်သွားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်တဲ့လေမသိတော့လေလေတိုက်တော့လေအဲ့တော့မြင်တော့အဲ့ဒီကလည်းအမရှိတော့ကုန်းတဲ့နေရာလေးနဲ့သွားတာတဲ့ยีပေါ်လာရှောက်လာမို့သခင်ယေရှုကနော်အလူတုန်တင်ကြတာဇဒုကေဒေါတာရီယာအဲ့တော့ဟာဟုတ်လားပေါ့သိလို့မလားကိုခင်မှာလည်းမျက်လှက်ဆရာလေးတွေအရင်တော့ဆိုရင်ဒေးဗစ်ကိုဘာဖီလာပြောမှတခြားမျက်လှက်ဆရာလေးဟာရှိပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာဟာနာမည်ကြောကဘာကြောနောက်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာမမြင်ရတဲ့မန်ကိုသူတို့ခင်းတာသူတို့တွေကအခုမြက်လက်သမားတွေတကယ်မှန်ခင်းမလို့မသူတို့ရှောက်တာသူကျူတင်စစ်စင်ထားတာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေမှာရေပေါ်မှာရှောက်မယ်ပါညာဆိုတော့သူတို့လုတ်တာ
အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပေါက်အောင်တခင်ရှုသူတို့လုပ်တာဒါလည်းကမှာမြင့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်တဲ့လေတိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုယေရှုတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့သွားပဲလျှောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုကဘယ်ပေါ်မှာဆောက်လဲလျှောက်လဲဂျီကနဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံလေးပေါ့ဂုံလေးပေါ်မှာလျှောက်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့မပိုင်းချားနိုင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အဲပီတရုလည်းလျှောက်တယ်ဟုတ်ပြီပီတရုလည်းလျှောက်ပြီပီတရုလည်းလျှောက်ပြီကဲအဲ့တော့ပီတရုလည်းဘယ်မှာလျှောက်လာလဲသူတို့ပြောတယ်လို့ကြောက်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟာကြောက်ကုန်းပေါ်မှာပေါ့လျှောက်တယ်ပေါ့ဟာဆိုင်းပင်လည်းခြံတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနစ်သွားတယ်နစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကြောက်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုနစ်ဆရာကြောင်းရှိတာမရှိဘူးအသခင်ရှော့ကဲပါသခင်ဆိုသခင်ရှော့အမြန်မလို့လဲဝါဆွဲတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်လဲသခင်ရှော့ဘာလို့ကုန်းမရှိတဲ့နေရာဘာလို့သွားတာလဲလို့မမင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဩဝါဒတွေခရိယန်ကြားထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောထားလဲသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကရှောင်ရမယ်တစီရှောင်ရမယ်ဩဝါဒကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ရှောင်နိုင်တယ်လို့ရညာမပြောပါနဲ့တကယ်ပြောတာနှုတ်နယ်တဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပ္ပရတမတရားဆိုကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနာလေဖို့တောင်မှခက်ပါတယ်။ဩဝါဒအမှားကိုပိုင်းခြားဖို့မပြောပါနဲ့အောင်။ကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့တောင်မှခက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဟီရိုတစီ။ဟီရိုတစီကဘာကိုပြောချင်တာလဲ။လောကအရာကိုသာဦးစားပေးတဲ့ဩဝါဒကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာနာစီစိန်ယဝတုသင်ပေါ်ကြောကြမှုအဲလာကိုတာဦးစားပေးတဲ့အယူအဆသွန်သင်ချက်ဟာလုံးဟာဟီရုတစီလို့ခေါ်တယ်ဟီရုကယောဟန်ကိုဖျားပရောဖက်မန်တည်တယ်ဖျားပရောဖက်မန်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆုံးမတာနဲ့ကြိုက်တော့လားသူဆုံးမတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတင့်ကိုဖျားကဆုံးမတာဖျားလူဆုံးမတာတင်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒါတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါဝင်လေသလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိတတဲမှာပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒလေးဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒလေးဟီရိုရဲ့ဩဝါဒလေးဘယ်တော့ဝင်တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်နဲ့အချင်းယူတတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ရေခဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတုံတင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဟီရိုကယောဟန်ကိုတတ်တာလဲသူ့အဖြစ်ကိုพอปะโลตุอภิกุพอปะโลตุอยู่เตเปเมตุอภิกุพอปะเลยภิรมะหลูริโกบาเพละกฏิไปไล่ไปกฏิไปไล่ไปเมนเมนงงาเมนไฉดาตองเนหาอกုံไปเมซอรฮิโรดิตมีกาตุอเมนตวามินโกบาตองอะเมไฉดาตองเนยอฮันเยอูกองดีลิมันบอมาไปบาโลตองมาฮานามเมบาเพละသူကတိပေးလိုက်ပြီဖယားထက်သူလူတွေကိုပူထောက်တယ်ဖယားထက်လူကိုပူကြောက်တယ်ဖယားထက်အောင်မြင်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်ကြော်ကြောက်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်အာနာကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားလာမဆုံးမနဲ့ငါ့ကိုခွန်အားပေးခြင်းပေးငါ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပေးလာတော့မဆုံးမနဲ့အလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ဒီကုမောင်တို့မြစ်တာနဲ့ပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ကြီးထွားရင်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအယောင်ချင်းစီကိုအလိုတော်ရှိတာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချက်စီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲစီဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလွန်မြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လောကမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့တမန်တော်နဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မလူအပ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့မလူအပ်သောအရာရဲ့ချီနှောင်မှုနှိပ်စက်မှုတွေကိုမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဂျေဇုတော်၌ရှောက်လှမ်းတတ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒါအဲ့ဒီတစည်းဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်မစားရတဲ့အစားအစာဖြစ်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်
ဒီသုံးမျိုးကိုမှတ်ထားပါ။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်မရမယ်လို့သင်ကြားရင်အဲ့ဒါပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖယားပြုတဲ့အမှုကိုလူရဲ့ပညာလူရဲ့နီလန်းတဲ့လူလက်ခံနိုင်တဲ့ logic ကြားကြားနဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှုတွေကိုညင်းပယ်အဲ့ဒါဇတုကဲပညာဖြစ်တယ်ဇတုကဲဩဝါဒဖြစ်တယ်လောကအရာကိုသာဦးစားပေးတာမျိုးဆုံးမလာမခံယူခြင်းမှုလောကအရာကိုဖယားထက်ဦးစားပေးစေတဲ့ตนเต็มหมดสวยอะล่ะฮีโร่ตะซีฮีโร่ออวาระဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီ3မျိုးကိုရှောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီ3မျိုးကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့အတိတ်သက်တာမှာအဲ့ဓာရီရှောင်လို့တင်မငတ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဩဝါရ3မျိုးရှောင်လို့တင်မငတ်ဘူးတဲ့မငတ်စီရဘူးတဲ့ဖယားကလေးပေးထားတယ်ဟိရှာယ55အပိုင်းငယ်တိကနေ3ထိโอ้ชิงะตอตุอปองนูยีชิยาตุลาจะลองุยมะชิตอตุรุลาจะเวยยซาตอกจะลองุยมะปาเบอภูโกมะเปเบลายุยซะบิยีเนนุโกเวยจะลออสามะหุตออสาโพตินุงุยโกละกองอะม่อมะเปียนไนตออะยาโพตินุอุษาโกละกองอะเบจองกုံสีจะตะนีงาสกาโกสิสินาถองเลกองตออะยาโกซาจะลอသင်တို့ဝိညာဉ်သည်ချူသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေ့လျော်စေလိမ့်ကျွန်တော်လောက်ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုရအောင်သင်တို့ဝိညာဉ်သည်ချူသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေ့လျော်စေလိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီအရာတော့သင်ခံစားဘူးလားဝိညာဉ်ထဲမှာချူမိန်နေတာမျိုးခံစားဘူးလားမခံစားဘူးရင်ဖယားထန်ချင်းကပါဖယားကလာပါတဲ့မေယဝိညာဉ်မှာချုံမိန်တဲ့အရာတွေကိုတင့်ကိုခံစားစေဖို့ငါကြွေးမယ်ငါတိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်။ပါရရှက်တစီဇလူကဲတစီဟီရိုတစီတင်ရှောင်းလို့မငတ်သွားဘူးရှောင်းတဲ့နာရှောင်းပါ။ဖယားစီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နုစစ်နဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုံမိန်ဖို့ကြွေးမွေးမယ်ဖယားကဂျရုကိုခေါ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တုတ်တန်ရှစ်အပိုင်းငယ်34မှာငါစကားကိုကြားဖို့တဲ့တကယ်တိုင်းနားမှာနားဆွင့်တဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခြင်းတယ်သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတန်ကြားတတ်ဖို့စာငတ်စွာနားဆွင့်ရအောင်အာမင်ကျမ်းစာရှိသမျှဖယားမဟုတ်သွင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာအပေါ်ယံမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တမာတရားတွေဟွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလူတွေတဲ့အရင်တုန်းကခုတော့မဟုတ်တော့နော်အခုကတော့ချင်းနေလူလည်းဖြစ်ကုန်ပြီချင်းနေမအားတော့ဘူးနော်ဆရာမိုးဆက်တာအသေးတာတခြားချင်းနေအရန်တော်ကုန်ပြီမြေပြတ်မော်ဆင်းလာကြတော့တဲ့องค์ดีတွေ့တော့ဟောဒီအတေအချီချီပဲပေါ့ဝယ်သွားကြလဲတဲ့နားတဲ့နေရာလဲရောက်ရောองค์ดีအစိမ့်ဆိုတော့လေအခုံကိုခွာပေါ်ရင်အစိမ့်အခုံခွာတော့အဖြူအဖတ်ကြီးလေအဲ့နေရာလှီးပမစားလာစားကြည့်တော့ဘာမှလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အလားချက်ရတာထင်နေဆိုတော့လှီးပမဟင်းချက်ကြလာစားတော့လည်းမကောင်းဘူးဒီအတီးကတော့အလကားပဲလေအစီသာကြီးနေတာအလကားပဲဆိုအဲ့ဒီအစီကိုဘာလို့လဲဂလုံဂလုံဂလုံဆိုပေါ်မှာအမလှိမ့်ပေါ်မှာပြစ်ကြတယ်တဲ့နော်အလောတမချမ်းစာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့ဇကားကိုသင်မတွေ့ရင်ဖယားသခင်တင့်ကိုသိစေခြင်းနဲ့အရာကိုသင်မတွေ့ရင်ချင်းတောင်ကလူတွေအုံသီးစားသလိုဖြစ်သွားမယ်ကျမ်းသာဖားရတာတောင်မှဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိနော်ကိုအမိပြုပါတန်ရှင်တော်တော်ဆံရပါတန်ရှင်တော်ဝိနော်ရဲ့အတိတ်ဘဝဖွင့်ပြခြင်းကိုတောင်းတာပြီးတမာကျမ်းသာမှာသူပြောခြင်းနဲ့သူဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရာကိုမြင်ဖို့ကျမ်းသာလေ့လာပါဟိုကွန်မန်တရီဟိုအရီဟာလည်းအများကြီးမလေ့လာနိုင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျမ်းသာလေးတစ်ပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လေးကိုတေချဖတ်ပါကိုရောကျွန်တော်ကိုကျမတို့ဘာတုံတင်ခြင်းလားလေတေးချရတဲ့ကြောင်လေးကို
နားလည်အောင်ဖတ်ပါဝိညာဉ်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်နောက်နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာဟိုမှာမတိတဲ့အရာကိုဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးဖွင့်ပြလာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာအဲတခုတတိပြောပါမှာကျမ်းစာမှာမဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့အရာတွေကျွန်တော်အရန်သိချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘလို့ပဲရှာရှာသင်မတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်နော်ကိစ္စတွေရှိတယ်အသေးစိတ်ကျမ်းစာမှာမပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့သင်သိချင်းတဲ့အကျမ်းစာမှာရှာပါမတွေ့ရင်ကျမ်းစာမှာမဖော်ပြထားရင်အဲ့ဒီသိချင်းစိတ်ကိုဖြောက်လိုက်ပါတဲ့အတိချင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဖရားသခင်တည်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဦးစားပေးပါအာမင်အလားရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တည်ချင်းတဲ့ကျမ်းစာမှာရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းရှာမတွေ့ဘူးကျမ်းစာမှာပေါ်ပြထားအောင်အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်တည်ချင်းပေမဲ့ကိုရောမပေါ်ပြတော့ကိုရောတည်စီခြင်းတာပဲကျွန်တော်တည်ချင်းတယ်နော်ကိုရောတည်စီခြင်းတာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပါမဖရားပေါ်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလက်တွေ့လို့ရမယ့်အရာကိုလက်တွေ့လို့ဖို့အဲ့ဒါမှာဆက်ကပ်မယ်ဝန်ခံမယ်ဖျားဖို့ပြတဲ့အတိုင်းကျရစ်အသက်တာမှာလှုပ်ဖို့ကျင်ဖို့ကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်တင်ဟာဖျားသားသမီးဆွေတင်ကိုဖျားသခင်ကချူမိန်သောအရာနဲ့တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်းတဲ့နဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးကိုရှောင်းပြမဖျားသခင်ထံတော်ပါမှာဖျားသခင်တိုက်ကျွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနုစစ်ကိုဆံရအောင်အာမင်ဖယားသခင်တိုက်မဲ့ကျွန်ရဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေမဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနုစစ်ကိုဆံရအောင်ဆံဖို့ရန်အတွက်လည်းဖယားသခင်စီမှာကျွန်တော်အာယူရအောင်ကျွန်ရနှလုံးသားကိုဖယားပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ရနှလုံးသားကိုဖယားကိုပေးရအောင်ကျွန်ရစိတ်အကြံစီတွေစိတ်တဘောထားတွေလည်းဝိညာဉ်တော်ကပြုပြင်မှာသူ့ကိုတာ၍ဆံတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာယနေရင်နှောင်းဝင်တော့အသက်တာယေရှုခရစ်တော်ဖရာနဲ့တာယရင်နှောင်းဝင်တော့အသက်တာဖာခမေးတော်ရဲ့အလူတော်ကိုတာယတည်တော့အသက်တာအလူတော်ကိုတာယဆောင်တော့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကြည်ထွားနိုင်ပါမည်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာယဆောင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တာယဆောင်ကြရအောင်အဘိဂျင်းရဲ့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: တော်တရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကိဘီယံAll go to you, a main or ma. Denying and load the gong see to ya. Mimi do, we pa ya pito. Yo, you are a titty do, pian toa ja vi. Mi si miago.

0: တစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
1: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
2: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
0: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းထွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
1: ဒါဝိဒ်ဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
0: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့လေတိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရီနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့လေတိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့လေဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်ရှိရမြောင်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါဗါး။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
3: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလူသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေအသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်ပွဲပြီးလို့အိမ်တို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
4: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
5: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
6: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
7: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
0: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
7: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ် ကျန်တဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရ

0: လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
1: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
2: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
1: ။သင်မလို့စေခြင်းတည်
0: းလဲ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါ။စားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
3: ။သခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
0: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
4: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
1: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
0: ။ဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
0: ငါဟာရေ၌မြချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်ပဲ။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြချင်းပေးမည်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည်။
4: ယောဟန်မျက်နှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
6: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
4: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
4: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
6: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစေတို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
4: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
6: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
4: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီထုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲ့တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
8: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
9: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
10: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
9: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
4: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
9: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးသူလား
2: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
9: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
4: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
7: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
11: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောယော
4: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
11: ်ရောက်ကောယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
4: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမောရကူဟာပေတုအားဆိုးမိုးသွားတော့တယ်။ပေတုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ်
11: ။ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်
7: ။ဗစိုးရင်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
4: ်။တညလုံးတယောက်ထဲဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါသည်များထဲမှပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
2: ။သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါရယ်
4: ။အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
7: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
12: ်18 19 20
13: ဒါကုန်မဲ
12: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
7: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
13: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
7: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
14: ါဘာဒီကိုချိမ်းမယ်ဟုတ်လ
7: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
14: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
13: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
7: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်
5: ွင့်လွှတ်ခြင်
7: းကျေးဇူးကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
2: ်တရားတော်ကိုစက်ဟောပါအောင်ရှင
7: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲ။ရန်သူကိုချစ်ပါ။ကျေးဇူးပြုပါ။အတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါ။ဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ။
4: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပယ်ခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
3: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
13: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
4: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
13: ။သူဒီဦးဘာလာလောက်တာလဲ
5: ။ဟာမသိဘူး
4: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
15: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
4: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
7: ်ငါတိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကြွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
15: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
7: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
4: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
7: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
5: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ
16: ်ဗျာဘုရားဆောသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆောသွားတာ
4: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
7: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
4: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
17: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
7: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖခင်ရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
4: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
7: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
5: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
7: ဖေဟာစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ
4: ်ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခွလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ်
0: ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထို့နောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုးတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်တော့ကြကြနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရောနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရမဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ခ
3: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
3: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
11: ယေရှုတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: ။သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှလဲ
2: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
12: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
2: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
2: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
13: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေဒါဝိဒ်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
14: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာပါ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကာဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
11: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
11: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါဒရေးရှင်းတွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ရှမ်းမတာလိုက်ရှမ်းမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
14: ဘယင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘယင်တရောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
14: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုစုံမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာစပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
15: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
16: စီဇာ
15: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
12: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆုမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
17: ၏။နဲလိုက်တာ
12: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
15: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုဆုမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုဆုမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါれ။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိန်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်။ငါ
15: ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
5: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
15: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
3: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
15: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
12: ဟင်းမလိုပါဘူး
15: ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆိုင်ရင်မရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
15: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
3: ်။အိုအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ

0: ထားကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
1: ါယုတ်တည့်ရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်တီများပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
2: ။သခင်ကျွန်တော်ဓားနဲ့ခုံးလိုက်ရမလား။လာဒီကိုဖမ်
1: း။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုံးလိုက်တော့တယ်။
0: တော်ကြစမ်
1: း။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
2: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
0: ။ငါ့ကိုဓများလိုသဘောထားပြီးဓားတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
2: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘုရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ဘယ်ကလာကျုပ်မသိဘူ
4: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
1: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
2: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
5: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
1: ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
2: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ်တာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
6: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
0: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
7: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
0: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
8: ်သူပါတော်တို့ဒီမှာတော့ဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
9: ဟုတ်တယ်ဖျားကို
10: ဆော်ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
2: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
7: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
9: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပါပြည်လမ်းမင်းစီ
1: ပို့ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူး
1: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
0: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
1: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပုံလုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ။
1: သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး။

0: သူပြည့်ရှိတယ်ယောမဘုရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့
1: ဒီဆွဲချက်ကပိလက်မင်းအတွက်ဂယုဆိုင်เสียဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
2: ်ဘုရင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
4: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
2: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟဲ့ရော့စီပေါ်လိုက
5: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
1: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲတင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲအံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံးနိုင်တယ်ဆိုတခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
1: ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ
0: ်ကိုတော်သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်သူ့ကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
1: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ်
6: ရှင်မင်းကြီးဆောင်းမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပိလက်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ပိလက်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံတမရှိသေးပ
2: ါသူ့မှာဒေတိုက်တဲ့ပြစ်တခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြလိုက်မယ်
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
4: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
0: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဝပါ
4: ဟုတ်တယ်ဘာရဝကိုလွှတ်ပေးပါ
0: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဝဟုတ်တယ်ဘာရဝ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ကန်တီတီဗီတလိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ကန်တီတလိုက်ပ
2: ါမင်းမင်းရိုက်ဆန
1: ်းယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမယ်လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
11: ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်
12: းကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပ
1: ါယုံရင်ဆံခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပိလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပိလက်မင်းကဤဖြောက်မှတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
13: ။ဟုတ်တယ်၊သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။ဟုတ်တယ်၊ဟုတ်တယ်
13: ။သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
1: ။မြို့ဝင်ရင်းစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး။
16: တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ
17: ်ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
1: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ
17: ်တော
1: မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလာဂေါသလူသက်ကုန်းတို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
18: ်။တနာစရာကောင်းလိုက်တာ။ဒီလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
19: ။မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
1: ။ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်။ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ်
0: ။မင်းနာမည်ပြောသား
4: ။ကုရီနေရှိမုံပါခမ ्या
0: ။ဒီဘက်ကိုလာရဲ
9: ့။ကျော်ကိုဖျက်လိုက်
0: မင်းထမ်းစာလာရီယို
1: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
3: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင
2: ်သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ်
18: ခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
5: ไซมาเว้ยตายไล่ซะจ้อเปียวไล่จ้า
1: ก้าไดญ์ญ์กูมีบอมาไซไล่จ้ะเยชูเยก้าไดญ์เยถိတ်มาတော့อีดูดียูดาရှင်บยิงဖြစ်ดีหุเยยွေกัดท้าบาระยอมาสิตาญ์ฮาเยชูเตซုံးแม่เฉิงเนลูกจี้กูส่องจี้หนีจ้ะบาระอเนงเเจาတော့ก้าไดญ์บอมาเยชูไม่ดอมูดีมา
6: อภตรุเยလုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
1: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
5: ်ဒါဟာရိုးရိုးဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
7: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေဘာကြောင့်မဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
5: ဟုတ
12: ်၄၆၆၄င
5: ါ၄
12: ချ
7: ောက်ချောက်ဟာဒီပေါ့ပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိဘုံမင်းပါလို့ရမှာလဲ
1: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
4: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
11: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မကစင်ငယ
7: ်တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
1: းကားတိုင်မကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
7: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
1: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
7: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
20: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
1: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
1: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
1: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်သေဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
3: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
15: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
1: ါတင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအနောင်တင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
8: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
21: းလူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
1: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
1: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
23: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
24: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
19: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပတ်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
3: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
19: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
1: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
24: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်တည်ရဲ့
19: အေးမဟုတ်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
25: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
7: ်တခင်
1: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
25: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်ကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းရှိနေငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
25: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
26: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွှတ်မြည် သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုးလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
26: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
25: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
26: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
26: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော့အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြွန့်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂတိတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂတိတော်မှာ
25: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမျှနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံဤရှေအငယ်1မှ4ဘေလရှာစာမင်းကြီးနန်းဆန်3နှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ယခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသည့်နောက်တပံဗျာဒိတ်ယူပါယွန်ကိုမြင်ရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားအေလံပြည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဥလဲမျက်နှာမှငါရှိစဉ်ယူပါယွန်ထင်ရှား၍ငါမျှော်ကြည့်သောရှေလျားသောဂျိုးနှချောင်းရှိသောတိုးတကောင်သည်မြစ်တစ်ဖက်၌ရပ်နေ၏သူဂျိုးနှချောင်းဒီမကြီးတချောင်းตาရွှေ့ရှိตาရွှေ့ရှိသောဂျိုးဒီနောက်ပေါက်တည်းထိုတိုးဒီအနောက်တောင်မြောက်သုံးမျက်နှာသို့တိုးခွေသောကြောင့်အဘယ်တရိษံမြမခံနိုင်အဘယ်သူမြသူ့လက်မှမကယ်မလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်ငါးမှဆနှစ်သူအမှုကိုငါဆင်ခြင်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးရ၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းဘဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကျော်လေ၏ဂျိုးနှချောင်းနှင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍အနားသို့ရောက်သောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးဂျိုးနှချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏တို့ဒီခံနိုင်သောတကူမရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌လှဲ၍နင်းလေ၏သူ့လက်မှအဘဲသူမြတိုးကိုမကယ်မလွတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးကျိုးပဲ့၏ထိုဂျိုးအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာသို့မျက်နှာပြုကြ၏ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တချောင်းတက်ကအခြားသောဂျိုတက်တချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာသို့၎င်းအရှိမျက်နှာသို့၎င်းตาရာသောပြည်သို့၎င်းမျက်နှာပြွ၍အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ကောင်းကင်ဘူကြီးတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘူကြီးအချို့တို့နှင့်ကျဲအချို့တို့ကိုမြေသို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမျက်မကဘူကြီးသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကားဘူကြီးကိုလည်းထိုဂျူသည်ရ၍တမာတရားကိုမြည်သို့နှိမ့်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်73မှ79ထိုအခါတန်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတန်ကိုငတ်ကြ၏တန်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟိ၍တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘူကြီးကူနင်းချင်းအလိုငါနေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ထို့နောက်တန်ရှင်းရဌာနကိုတဖန်စီကျော်တုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ငါဒံယေလသည်ထိုယူပါယံကိုမြင်၍အ낵ကိုရှာဖွေသောအခါလူတရန်ရှိသောသူတဦးသည်ငါရှိတွင်ရပ်နေ၏အခြားသောသူကအိုးဂါဗီလထိုသူသည်ယခုမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယံကိုနားလေစေခြင်းကအ낵ကိုပြန်ပြောလို့ဟုဥလဲမြင့်နာချာမှလူအတန်နှင့်ဟိ၍ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုသူသည်ငါရပ်၍နေရန်အပားသို့လာ၍ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ပြတ်ဝတ်လျက်နေ၏ထိုသူကအချင်းလူသားနားလေလော့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အမှုကုံရသောကာလနှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏ထိုသူဆိုသောအခါငါသည်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်၍မိမောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုသူသည်ငါကိုလက်နှင့်တို့၍ယခင်နေရာ၌မတ်တပ်နေစေပြီးလျှင်ဒေါသအမျက်တော်အဆုံး၌ ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုငါကြားပြောဦးမည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လက်ဆတ်တလိမ့်မည်အငယ်၂၀မှ၂၆ဂျိုးနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောတိုးသည်မေဒီရှင်ဘီယပီရတိရှင်ဘီယဖြစ်၏အမွှေးကျန်သောစိတ်သည်ဟေလတရှင်ဘီယဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုးကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုးချိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုးလေးချောင်းပေါက်သည်မှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံလေးပါတည်ထောင်လိမ့်မည်အရင်နိုင်ငံဤတကိုးနှင့်မပြည့်စုံကြထိုနိုင်ငံတို့၏အစွန်းဆုံးသောကာလ၌လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလည်သောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်ထိုမင်းကြီးသည်ကိုယ်တကိုးမရှိဘဲလျက်တကိုးကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူသည်လိမ္မာစွာပြုသည်ဖြင့်မှုသာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်စိတ်ထောင်လွှားခြင်းနှင့်တကားမိတ္တဟာယပွဲ့သောအားဖြင့်လူများတို့ကိုဖြစ်စည်း၍သခင်တို့၏သခင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်ဓမ္မခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပယုံစကားမှန်သည်ဖြစ်၍သူစကားကိုတစိတ်ခတ်ထားလို့တာရှိသောကာလတိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အငယ်၂၂ခုနှစ်ထိုအခါငါဒံယေလသည်မော၍နာလျက်နေ၏တဖန်အနာမှထမြောက်၍ရှင်မင်းဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၏မြင်ပြီးသောဗျာဒိတ်ယူပယုံကိုငါအောင်ဩတော်လဲထိုအမှုကိုခန်းကြီးရှေ့အငယ်၁မှ၂ထိုနေ့ချင်းတွင်ရှင်မင်းအာရွေရုသည်ယူဒမျိုး၏ရန်သူဟာမန်အိမ်ကိုမိဖုရားဧသရာအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်မော်ဒကဲနှင့်အဘယ်သို့ပောက်ဖော်တော်သည်ကိုဧသရာလျှောက်သည်ဖြင့်မော်ဒကဲသည်ရှင်မင်းထံတော်သို့ဝင်ရ၏ရှင်မင်းသည်လည်းဟာမန်လက်မှနှုတ်တော်လက်စွပ်တော်ကိုတဖန်ချွတ်၍မော်ဒကဲအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်လည်းဟာမန်အိမ်ကိုမော်ဒကဲ၌အလေ၏အငယ်၃မှ၈တပံဧသရာသည်ရှင်ပြန်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝှက်၍အာဂတ်အမျိုးဟာမန်ပြုသောအပြစ်ယူဒံအမျိုးတစ်ဖက်၌ကြံစီသောအကြံစီကိုပယ်တော်မူမည်အကြောင်းမျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်လေ၏ရှင်ပြန်သည်ရွှေရစလန်တန်ကိုဧသရာဘုကန်းတော်မူသည်ဖြင့်ဧတထာဒီထ၍ရှင်မင်းရှိတော်၌ရက်လျက်အရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်တော်မကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလင်၎င်းကျွန်တော်မအမှုသည်ရှိတော်၌လျှောက်ပတ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်တော်မကိုလည်းချစ်တော်မူလင်၎င်းနိုင်ငံတော်တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌ရှိသောယူဒလူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကအာဂတ်အမျိုးဟာမေဒါတပါဟာမန်စီရင်သောစာကိုပင်မိအကြောင်းထက်၍စာရေးစီတော်မူပါကျွန်တော်မအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်ရသောဘေးကို၎င်းကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းဖြစ်စည်းသောအမှုကို၎င်းကျွန်တော်မသည်ကြည့်ရှုခြင်းဟံအဘယ်သို့တတ်နိုင်ပါအနည်းဟုလျှောက်ဆို၏ရှင်မင်းအာရွေရုကလည်းဟာမန်သည်ယူဒာလူတို့ကိုထိခိုက်သောကြောင့်သူ၏အိမ်ကိုမိဖုရားအေးတထာအားငါပေးပြီထိုသူကိုလည်းလေဆွဲချတိုင်၌ကုမျက်စီပြီးတို့ရတွင်ရှင်မင်းလက်စွပ်နှင့်တစိတ်ခတ်သောရှင်မင်းအမိန်တော်စာကိုအဘဲသူမြတ်မပေရသည်ဖြစ်၍စိတ်ရှိသည့်တိုင်ယူရသူတို့အဖို့အမိန်တော်စာကိုတဖန်ရေး၍လက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခတ်ရမည်ဟုမိဖုရားဧသထာနှင့်ယူရသူမော်ဒကဲတို့အားမိန်တော်မူ၏အငယ်၉မှ၁၄ထိုအခါတိဝံအမိရှိသောတတိယလ23ရက်နေ့တွင်စေရတော်ကြီးတို့ကိုခေါ်၍အိန္ဒိယပြည်မှကုရှပြည်တိုင်အောင်တိုင်းပြည်129ပြည်တို့၌ရှိသောယူရလူကိုစားတော်မင်းအပြည်ပြည်အုပ်သောမြို့ဝန်မြို့တကြီးတို့ကိုမော်ဒကဲမှထားသည်မတိုင်ယူရဘာသာစကားမှဆက်၍လူအမျိုးမျိုးပြောသောစကားအတီးအီးအားဖြင့်ရှင်မင်းအာရွှေရုဤအမိန်တော်စာကိုရေး၍ရှင်မင်းလက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခပ်ပြီးမှမြင်းလာကလအုပ်မြင်းစီသောစာပို့လူလင်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်လေ၏ အမိန်တော်စာချက်ဟူမူကားအာဒံအမည်ရှိသောဒွါဒတ်တမလ33ရက်တနေ့ချင်းတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ရှိသောယူရလူတို့သည်စုဝေး၍မိမိတို့အသက်ကိုဆောင်ရသောအခွင့်တိုက်လာသောပြည်သူစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုမိမသူငယ်နှင့်တကားတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့အဥ္စာကိုလူယူသိမ်းယုံရသောအခွင့်ကိုရှင်ပြန်ပေးတော်မူ၏။ဤဝေကယူရလူတို့သည်ထိုနေ့ရက်တွင်ရန်သူတို့ကိုရန်တုံပြုစေခြင်းဟံအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌နေသောလူမျိုးအပေါင်းတို့အားကြော်ရသောအမိန်တော်စာချက်ဖြစ်သည်ထိုအမိန်တော်စာကိုရှုရှံနန်းတော်၌ကြော်ပြီးမှရှင်မြင်းကြတီးစွာစီရင်သည့်အတိုင်းစာပို့လူလင်တို့သည်အလျင်မြန်ပြေးသွားကြ၏အငယ်၅မှ၁၉မော်ဒဂဲသည်လည်းမင်းမြောက်ဒဇာဒီဟုသောအဝတ်အဖြူအပြာကိုဝတ်ဆင်လျက်ကြီးစွာသောရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ပိတ်ချောနှင့်မောင်းသောအထယ်ဖြင့်ပြီးသောဝတ်လုံကိုခြုံလျက်ရှင်မြင့်ထံတော်မှထွက်သွား၍ရှုရှံမြို့တော်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယူရလူတို့သည်လည်းတက်တာရွှင်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထွေထွန်းလင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ရှင်မြင့်အမိန်တော်စာရောက်လေသောအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ယူရလူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းပွဲခံခြင်းမင်္ဂလာနှင့်ဆောင်ခြင်းကိုပြု၍ပြည်သူပြည်သားအများတို့သည်ယူရသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၄အာတီဇရစ်မင်းကြီးလက်ထက်၌ငါနှင့်တူဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်သွားသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးတို့၏တားဆင်မြေဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဖိနဟအမျိုးဂေယရှုံဤသမာအမျိုးဒန်ယေလဒါဝိတ်အမျိုးဟတ်တုရှိခနီအမျိုးပါရုတ်အနွယ်တဲကဇာခရီနှင့်စရင်ဝင်သူယောက်ျားပေါင်း105ချိတ်ပါဟတ်မောဘအမျိုးဇီရယတ်သားအီလီယိုနင်းနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ရှိခနီအမျိုးယဟာဇီလတ်သားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း300အာဒင်အမျိုးယောနသန်သားအေဘက်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း900ချိတ်အီလန်အမျိုးအာတလိသားရှိရှေယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ကျိတ်ရှေပတိအမျိုးမိခေလသားဇေပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း10ကျိတ်ယောဘအမျိုးယခေလသားဩပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ကျိတ်ရှိရောက်ရှေလောမိအမျိုးယောတိဖိသားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း106ကျိတ်ဘေဘဲအမျိုးဘေဘဲသားဇာခရီနှင့်ယောက်ျားပေါင်း2ကျိတ်ရှိရောက်အာဇဂတ်အမျိုးဟကတန်တာယောဟန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း100ကျိတ်အဒိုနီကံအမျိုးသားတို့တွင်နောက်ကျသောသူအေလိဖလက်ယေယီလာရှေမာယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း6ကျိတ်ဘီကဝဲအမျိုးသားဥသေးဇန်ပုတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ကျိတ်တည်းအငယ်15မှ20ထိုလူများတို့ကိုအဟာဝမြို့သို့စီးသောမြစ်နားမှငါစုဝေးစီ၍သုံးရက်ပတ်လုံးတဲ၌နေကြ၏လူများနှင့်ယေပရောဟိတ်များတို့ကိုငါစစ်ဆေး၍လေဝိသားတယောက်ကိုမျှမတွေ့သောအခါလူကြီးအေလီစာအယေလရှေမာယနာသန်ဇာခရီမေရှုလန်ပညာရှိယာယိတ်အေလနာတန်တို့ကိုခေါ်၍ကတိဖိမျိုးတကြီးဤတော်ထံသို့မှာစာနှင့်ဆေလွတ်လျက်ဤတော်နှင့်ကတိပိမျိုးမှာနေသောသူ၏ညီကိုဖျားကျွန်တို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုဆောင်များကိုပေးစေခြင်းဟံသူတို့အားအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုငါမှားလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဣဒရလသားလေဝိဣသားမဟာလိအမျိုးသားပညာရှိတယောက်ရှေယဘိနှင့်သူ၏ပောက်ဖို့တကြီးရှိရောက်ဟာရှပိနှင့်မေရရီအမျိုးယေရှာယနှင့်သူ၏ပောက်ဖို့နှစ်ကြိတ်လေဝိသားတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟံဒါဝိနှင့်မူတော်မတ်တော်ခန့်ထားသောဖျားကျုံများစည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်း202ကြိတ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏ အငယ်27မှ23ထိုအခါဥစ္စာများမှဆ ảy ၍သူငယ်များနှင့်တကားငါတို့တွားเสียမှန်သောလမ်းကိုဘုရားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းငှာအဟာဝမျက်နှာတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြုံညာ၏အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာတော်သူအပေါင်းတို့သည်တကူကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုရော့ကိုစွန့်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုတကူတော်စီးတား၍အမျက်တော်တည့်ရောက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်ရှင်မြင်အားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းဟာလက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့တတက်ကိုရှင်မြင်၌မတောင်းဝန်ရှက်ကြ၏ထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလျက်နေကြ၏ဘုရားသခင်လည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်24မှ32ထိုအခါယေပရဟိအကြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးရှေယပိဟာရှပိနှင့်သူတို့ညီကိုတစ်ကြိမ်ကိုငါရွေးထားပြီလင်ရှင်ပြန်မှဆ၍အတွင်းဝန်မူတော်မတ်တော်စီဝေသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့လှူသောပူဇော်တကာရွှေငွေတစားဒီဟုသောငွေအခွက်6,000နာပိတာငွေတစားအခွက်1,000ရွှေအခွက်1,000ရွှေဒင်းငါ1,000အချိန်ရှိသောရွှေအင်းဒုံ20ရွှေနှင့်အမြတ်မြတ်သောရွှေကြီးဝါစစ်ဖလားနှလုံးတို့ကိုငါချိန်၍အပ်လျက်တင်တို့ဒီသရဖျားအဖို့တန့်ရှင်းကြ၏ဤတစားတို့ဒီလည်းတန့်ရှင်းသောတစားဖြစ်ကြ၏ဤငွေနှင့်ဤရွှေဒီလည်းဘိုးဘီတို့ဤဘုရားသခင်သရဖျားအားကြီးညိုသောစိတ်နှင့်လှူသောရွှေငွေဖြစ်၏ယေရုရှလင်မြို့သရဖျား၏အိမ်တော်အခန်းတို့တွင်ယေပရဟိအကြီးလေဝိသားဣသရေလအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ရှေ့မှမချိန်မီတိုင်အောင်ကြည့်ရှုဆောင်းလျှောက်ကြလောဟုမှားထား၏ထိုတို့ချိန်သောရွှေငွေတစားတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းမှာယေပရဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်ခံယူကြ၏ပထမလ12ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်အဟာဝမြင့်မှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားကြ၏လမ်းနား၌ချောင်း၍နေသောယန္တုလက်မှငါတို့၏ဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်လွတ်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍သုံးရက်နေကြ၏အငယ်33မှ36သုထနေ့တွင်ငါတို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ဖိနဟသာအီလဇာနှင့်လေဝိအမျိုးယောရှုသာယောစပတ်ပေနွီတာနောဒီတို့သည်ဝမ်း၍ကြည့်ရှုလျက်ဥရီတာယေပရဟိမေရမုတ်တီထိုရွှေငွေတစားရှိသမျှတို့ကိုရေတွက်ချိန်တွယ်၍တနည်းချင်းတွင်အချိန်ပေါင်းကိုမှတ်သားလေ၏တိမ့်သွားခြင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်လာသောသူတို့သည်လည်းဣဒရလန်အမျိုးများတို့အဖို့နွား12ကောင်တူဒီ96ကောင်တူတငယ်89ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်12ကောင်တို့ကိုဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြင်းအမိန်တော်အမှားတော်တို့ကိုကိုစားတော်မင်းမြစ်အနောက်ဖက်မြို့ဝန်တို့၌အပ်၍သူတို့သည်ဣဒရေလအမျိုးနှင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုပြုစုကြ၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ9ရှုအားအမျိုးသားဘိလဒတ်မွဲ့ဆိုဒီကတင်ဒီအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးဤသို့ပြောမည်နီတင်ပြောသောစကားသည်အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးလေပြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်နီဘုရားသခင်သည်မတရားသဖြင့်အပြစ်ပေးတော်မူမည်လောအနန္တတကူရှင်သည်တရားကိုဖျက်တော်မူမည်လောတင်ဤသားသမီးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ပြမန်းစဉ်တွင်သူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူတော်လဲတင်းဒီမဆိုင်မလင့်တန်ရှင်းဖြောက်မှတ်သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုရှာ၍အနန္တတကူရှင်အားတောင်းပန်လျင်စင်စစ်တင့်အတွက်ကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တင်းဤဖြောက်မှတ်သောနေရာကိုကောင်းစားစေတော်မူသည်ဖြင့်တ တင်ဒီအစအဦး၌ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှဆက်ရှိလွန်လေပြီးသောကာလကိုစိ၍ရှေးဘိုးဘေးတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းငှာအာထုတ်ပါလော့ငါတို့သည်မနေ့ဤသားဖြစ်၍အလေးမတိရပါမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလသည်အရိတ်တသက်ဖြစ်ပါ၏ထိုသူတို့မူကားတင့်ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲကမွဲ့ဆူကြလိမ့်မည်ဂမာပင်သည်ရှုမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုမြင့်နားမှပေါက်သောမြက်ပင်သည်ရေမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုထိုအပင်သည်စိမ့်လျက်မရိပ်မဖြတ်တော်လေအချားအပင်ထက်သာ၍ညှို့နွမ်းတတ်၏ထိုတို့ဖျားသခင်ကိုမိလျော်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်အာရမလူမျော်လင့်စရာအကြောင်းသည်ပြက်လိမ့်မည်သူသူမျော်လင့်ရန်လမ်းသည်ပြက်လိမ့်မည်မိခိုသောအရာသည်လည်းပင့်ကူမြေးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်သူသူသည်မိမိအိမ်ကိုမှီ၍အိမ်သည်အမိမခံလက်နှင့်ကိုင်တော်လည်းမတီးစေနိုင်သူသည်နေပူမှစိမ့်လန်းလျက်အခက်လက်အားဖြင့်မိမိဥယျင်ကိုနှံ့ပြားလျက်အမြင့်အားဖြင့်စမ်း၍တွင်းကိုဝမ်း၍ကြောက်ထူသောအရက်ကိုတွေ့မြင်လျက်ရှိတော်လေသူကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မိမိနေရာရက်ကတင်းဒီငါမတွေ့မမြင်စဘူးဟု၍သူကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်အငယ်၁၉မှ၂၂ထိုသူဝမ်းမြောက်ရာလမ်းသည်ထိုတို့ဖြစ်၍သူနေရာမြေ၌အခြားသောသူတို့သည်ပေါက်ကြလိမ့်မည်စုံလင်သောသူကိုကဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မမူမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုကမဆာတော်မမူရေမောရသောအခွင့်ရွှင်လန်းစွာနှုတ်ငွေရသောအခွင့်ကိုတင်၌ပေးကောင်းပေးတော်မူမီတင့်ကိုမုံသောသူတို့သည်ရှက်ချင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်သို့သောသူနေရာအရက်သည်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆို၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တတ္တမလရောက်မှမြို့ရွာအရရ၌နေသောဤဒေလာအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ရေတကားလမ်းတွင်စီးဝေးကြ၏ဤဒေလာအမျိုး၌ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောမောရှေပညတိကျမ်းစာကိုဆောင်ခဲ့ပါဟုကျမ်းတတ်စရာအေးစရာကိုတောင်းသည့်အတိုင်းနားထောင်နားလည်နိုင်သမျှသောပရိသတ်ယောက်ျားမိမတို့ရှိသူတတ္တမလပထမနေ့ရက်တွင်ပညတိကျမ်းစာကိုယေပရောဟိတ်ဣစီယတီဆောင်ခဲ့၍နားလည်နိုင်သောသူယောက်ျားမိန်းမတို့ရှေ့မှနန်းတဲ့အချိန်မှဆက်၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ရေတကားလမ်းတွင်ဖတ်ရွတ်လေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုစိစိနားထောင်ကြ၏သူတို့လှုပ်ကြသောတရားဟောရာတစ်သားပလင်ပေါ်မှကျမ်းတတ်စရာဣစီယတီရက်၍မတ္တိတိရှေမအနာယဥရိယဟီလကီမာတီယာတို့သည်လက်ရဘဲနှင့်၎င်းပေဒါယမိရှေလမာလခိဟာရှုံဟာရှပဒါနဇာခရီမေရှုလန်တို့သည်လက်ဝဲဘဲနှင့်၎င်းယက်နေကြ၏ထို့သောအစ္စရာသည်လူအပေါင်းတို့ထက်ပါ၍မြင့်လျင်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှကျမ်းစာကိုဖွင့်သောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထကြ၏ဣစီယတီမြတ်စွာဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုချီလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်သာရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ယောရှုဘာနိရှေယပိယာမင်အက်ကုတ်ရှော့ပိတဲဟောဒီယာမာတီယာကေလိတာအာဇရီယောစပတ်ဟာနံပေလာယအဆရှိသောလေဝိသားတို့သည်လည်းလူများတို့အားပြညတ်တိကျမ်းစာအ내ကိုပြန်ကြားကြ၏လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌နေကြ၏ထို့သောဘုရားသခင်၏ပြညတ်တိကျမ်းစာကိုတေချာစွာဖတ်ရွတ်၍အ내ကိုပြန်သဖြင့်လူများနားလည်စေခြင်းဟံပြုကြ၏အငယ်၉မှ၁၈လူအပေါင်းတို့သည်ပညတ်တိကျမ်းစကားကိုကြားသောအခါငိုကြွေးချသည်ဖြစ်၍ပြီးအုပ်မင်းနေဟမိကျမ်းတတ်စရာယေပရောဟိတ်အေးစရာ လူများတို့အားတွင်တင်သောလေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်သည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအဖို့တန်ရှင်သောနေ့ဖြစ်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်တွားကြလော့မြင်စွာသောအစားကိုစားကြလော့ချိုသောအရည်ကိုတောက်ကြလော့ဆင်းရဲသောသူတို့အားဝေမျှကြလော့ဤဒီနေ့ရက်သည်ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့တန်ရှင်၏ဝမ်းမနေကြနှင့်သာရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့်အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုလူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏ထိုသို့လေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်သည်တန်ရှင်သောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလော့ဝမ်းမနေခြင်းနှင့်ဟုဆို၍လူအပေါင်းတို့ကိုငြိမ့်စေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတောက်ခြင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်းအလုံးပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအပ်သောငါတွားကြ၏ဒုတိယနေ့ရက်တွင်အဆွေအမျိုးတကြီးများတို့နှင့်တကွာယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ပညတ်တီကျမ်းစကားကိုနားလည်အပ်သောငါကျမ်းတတ်စရာအေးစရာထံ၌စည်းဝေးကြ၏တတမလပွဲကိုခံကြစဉ်ဣတရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိတ်ခက်တဲ၌နေရကြမည်ဟုမောရှေအားဖြင့်ကောရပြာမှားထားတော်မူသောပြညတ်တီကျန်းစာ၌ရေးထားကြောင်းကိုတွေ့ကြ၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါကျန်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းတိတ်ခက်တဲတို့ကိုလှုပ်ချင်းကတောင်သို့တွားကြ၏တန်လွင်ကဲထီယူကဲမုရတုကဲစွန်ပလွန်ကဲအဆရှိသောထူထပ်သောအခက်အလက်မျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆက်၍ခတ်သိမ်းသောမြို့ရွာတို့၌ကြောညာကြ၏လူများတို့သည်ထွက်သွား၍တိတ်ခတ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလင်အိမ်မိုးပေါ်မှ၎င်းမိမိဝင်းထဲဗိမှန်တော်တတိုင်းထဲမှ၎င်းရေတကားလမ်းနှင့်အေဖရိတ်တကားလမ်းမှ၎င်းတိတ်ခတ်တဲများကိုလှုပ်ကြ၏ထို့သောတင်းသွားခြင်းကိုခံရရာထဲကထွက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တိတ်ခတ်တဲတို့ကိုလှုပ်၍ထိုင်နေကြ၏နုံသားယောရှုလက်ထက်မှဆ၍ဤကေလအမျိုးသားတို့သည်တခါမျထိုတို့မပြုကြအလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏ပထမနေ့မှဆ၍နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဘုရားသခင်ဤပညတ်တီကျမ်းစာကိုဖတ်ယူကြ၏ထိုပွဲကို9ရက်ပတ်လုံးခံကြ၏ရှေ့ရက်မြောက်သောနေ့၌အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ9အဘေသူသည်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သည်။နည်းနည်းသောအ내ကိုအဘေသူနားလေသည်။ပညာသည်ပညာရှိသောသူ၏မျက်နာကိုထွန်းလင်းစေတတ်၏။ထိုသူ၏မျက်နာသည်အထူးသဖြင့်ရဲရင်သောအစင်းရှိတတ်၏။ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုသောတစ္ဆာကိုထောက်၍ရှင်မင်းအမိန်တော်ကိုစောင့်လော့။တမာတိလိ၍အထံတော်မှမထွက်နှင့်။မကောင်းသောအမှုကိုမဆွဲမကင်နှင့်။အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူမည်ရှင်မင်းအမိန့်တော်၌တကူပါ၏ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ဟုအဘယ်သူဆိုရသည်အမိန့်တော်ကိုစောင့်တော်သူသည်ရာဇဝတ်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကာလအချိန်ကို၎င်းစီရင်သောအခွင့်ကို၎င်းတည်ပြင်တတ်၏လူကြံစီသည်များဖို့ကာလအချိန်နှင့်စီရင်ရသောအခွင့်ရှိ၏သို့တော်လည်းလူဒီအလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရ၏။နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုမသိအဘယ်သို့ဖြစ်လက်တန့်သည်ကိုသစုံတယောက်မျှမပြောနိုင်ရ။အငယ်၈မှ၃။နံဝိညာဉ်ကိုအစိုးရ၍ချုပ်ထားနိုင်သောလူတယောက်မျှမရှိ။တေးခြင်းရောက်သောအခါတကူမရှိ။ထိုစစ်မှုတဲကထွက်เสียအခွင့်မရှိ။ဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်လေ။ဒူးစီရိုက်သည်ထိုအမှုတဲကမကယ်မနှုတ်နိုင်ဤအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတွေ့မြင်ပြီးနေအောင်မှပြုလေသမျှတို့ကိုဆင်ခြင်ပြီးမိမိအကျိုးပြည့်အောင်တယောက်ကိုတယောက်အုပ်ဆိုးသောအချိန်လဲရှိ၏ထိုမှာတပါးတန်ရှင်းရာအယက်ဌာနတော်သို့သွာလာသောအာရမလူတို့သည်တင်းကြိုခြင်းခံရကြောင်းကို၎င်းအာရမပြုပူးသောမြို့၌သူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မေ့ကြောင်းကို၎င်းငါမြင်ပြီးထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အာရမအမှုကိုအလျင်မြန်စစ်ကြော၍ဒဏ်မပေးသောကြောင့်လူသားတို့သည်အာရမအမှုကိုပြုခြင်းကခိုင်မာစွာသဘောထားကြ၏ အာရမလူသည်အချိန်တရာတိုင်အောင်အာရမမှုကိုပြုပြီးအသက်တာရှည်တော်လဲဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုငါအမှန်သိ၏အာရမလူမူကားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုမခံရအရေးနှင့်တူသောမိမိအသက်သည်လည်းမရှိရ။အငယ်၄မှ၁၉မြေကြီးပေါ်မှဖြစ်တတ်သောအနတ္တအမှုတပါးဟုမူကားအာရမလူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းဖြောင့်မတ်သောသူအချို့တို့သည်အပြစ်ကိုခံရကြ၏။ထိုနည်းတူဖြောင့်မတ်သောသူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းအာရမလူအချို့တို့သည်အကျိုးကိုခံရကြ၏။သူအမှုရာသည်လဲအနတ္တဖြစ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုအခါပျော်မွေ့ခြင်းအမှုကိုငါချီးမွမ်း၏အကြောင်းမူကားလူသည်နေအောင်မှစားတော့ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းအမှုထက်သာ၍ကောင်းသောအမှုမရှိနေအောင်မှဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအသက်ကာလ၌ကြိုးစားအားထုတ်၍ရသောအကျိုးတို့တွင်ထိုအကျိုးကိုသာအမြဲခံရ၏လူအချို့တို့သည်တနေ့နှင့်တညာလုံးမအိပ်ဖဲနေတတ်သည်ဖြစ်၍ပညာတရားကိုသိခြင်းငှာ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှပြုသောအမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာ၎င်းငါသည်ကိုယ်နှလုံးကိုနှိုးဆော်၏ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါကြည့်ရှုသောအခါနေအောင်မှပြုသောအမှုများကိုလူသည်စိတ်၍မကုန်နိုင်ကြိုးစား၍စစ်တော်လဲအကုန်စင်မတိနိုင်ထိုမြတ်မကပညာရှိသောသူသည်ငါတိမိဟုကြံတော်လေ

0: တက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
1: ပေါ်လူတိလွာနုတိမောတေတို့သည်သင်တို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောတက်တာလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော
2: ညီကိုယ်တို့တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချက်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြုသင်သည်အတိုင်းတင်တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌တီးခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဘုရားသခင်အသင်းတော်များတွင်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏
1: တင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်ဆင်းရဲခံရ၍ထိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားထိုက်သည်ဟုမတ်တော်မူခြင်းကိုခံရစေခြင်းကတရားသဖြင့်ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းအမှုသည်ထိုသို့သောအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသခင်ယေရှုသည်တကိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံကပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်သောသူတို့ကိုမီးလျံအားဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူသောအခါတင်တို့ကိုဆင်းရဲစေဘူးသောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းစင်ရခံရဘူးသောတင်တို့၌ငါတို့နှင့်အတူချမ်းသာခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆက်ပေး၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့အားဖြင့်ဂုံအသေးတော်ထင်ရှားခြင်းကို၎င်းငါတို့တက်တည်ကိုတင်တို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့်အံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းခံအံ့သောငါကြွာလာတော်မူသောနေ့ရ၌ထိုသူတို့သည်သခင်ဖျား၏မျက်နာတော်နှင့်၎င်းတကိုးရှိသောဘုံတော်နှင့်၎င်းကြွား၍ထာဝရပျက်စီးခြင်းသည်ဟူသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံ
2: ထို့ကြောင့်ငါတို့ဖျားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ဂျေဇုတော်အတိုင်းထိုသခင်၏နာမတော်ကိုတင်တို့အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတင်တို့ကိုလည်းထိုသခင်အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတင်တို့သည်ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံထိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်း၏စေတနာအပေါင်းနှင့်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတကိုးနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းငါတို့သည်သင်တို့အဖို့အစဉ်ဆုတောင်းပထနာပြုကြ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
3: ထိုအခါတနိုင်ငံလုံးကိုစည်ရင်ယူစေခြင်းမှာကဲသာဘုရင်အေဂုတ်တုသည်အမိန်တော်ရှိ၏ကုရေနိသည်ယုရှိပြည်၌မြို့ဝင်ဖြစ်စဉ်တွင်ဤပရမစယင်းကိုယူခြင်းဖြစ်တည်းလူပေါင်းတို့သည်စယင်းဝင်ခြင်းကအသည်သည်မိမိတို့မြို့ရသူတွားကြ၏ယောသတ်သည်လည်းဒါဝိဒ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်၍ထိတ်မြားဆောင်နှင်းသောမယားမာရိနှင့်အတူစယင်းဝင်ခြင်းကဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှယူဒပြည်တွင်ဘက်လင်အမည်ရှိသောဒါဝိဒ်၏မြို့သို့တွား၏ထိုအခါမာရိသည်ပရိသန်တေအရင်မှရှိ၏ဘက်လင်မြို့၌ရှိနေစဉ်ဖွားအံ့သောနေလစေ့လျင်တောင်းဦးကိုဖွားမြင်၍အဝိနည်းပတ်ရပြီးမှဧည့်သည်တဲ့ရဇရက်၌သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်တငယ်ကိုနွားစကွက်၌တိတ်ထားလေ။သာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူတို့အနားမှပေါ်လာ၍ပတ်ဝန်းကျင်၌သာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်း
4: ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုမာဒီတင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌

0: မူကသူငယ်သည်အဝတ်နှစ်ပတ်ကြီး၍နွားစခွဲ၌တိတ်ထားတဲ့ရှိသည်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မည
1: ်ဟုဆိုပြီးလျင်ထိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူကောင်းကင်ဘိုးကြီးအများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍
2: ကောင်းကင်ဘဝဝဲရှားခြင်းသည်ဘောင်းကြီးကပူဇော်သတည်းရေကြီးပေါ်၌လဲရေကြီးချင်းရှိတဲ့သတည်းလူတော်အားတိတာပြူတာရှိတဲ့သတည်
1: းဟုဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ငွဲ့ဆိုကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ရပြီးမှတိုးတိန်တို့က
3: ငါတို့သည်ဘက်လင်မြို့သို့သွားကြကုန်အံ့ထာဝရဘုရားသည်ပေါ်ပြတော်မူသောဤအမှုရာကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
1: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးလျင်အလင်းမြန်သွား၍မာရိနှင့်ယောသပ်ကို၎င်းနွားစကွဲ၌တိတ်ထားလျက်ရှိသောတငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏တွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုတငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနံ့အပြားပြောကြ၏တို့ရင်းတို့ပြောသောစကားကိုကြားသောသူရှိသမျှတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မာရိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက်နေ၏တို့ရင်းတို့သည်လည်းမိမိတို့အားပြောနေသည့်အတိုင်းကြားမြင်သမျှသောအကြောင်းအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ပြန်သွားကြ၏ထိုတငယ်အားအရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးရသောနေတည်ဟုသောရှေ့ရမြောက်သောနေရောက်လျင်ပရိသန်တွေဆွဲတော်မမူမီကောင်းကင်တမန်မှဲ့သောယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မောရှေ၏ပညတ်တရားအတိုင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်စေသောအခါမိဘတို့သည်တငယ်ကိုယေရှုရှင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍
4: သာဥယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ဖျားအဖို့ဖန့်ရှင်ရကြ၏
1: ဟုထာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျန်လာသည်နှင့်အညီထာဝရဖျားအားဆက်ကပ်ပြီးမှ
4: ခိုးနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုပူဇော်ရမည
1: ်ဟုထာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျန်လာပြန်သည်နှင့်အညီရစ်ပူဇော်ကြ၏ထိုအခါရှုမောင်းအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတရားကိုယိုသိတော်သူဣသရေလအမျိုး၌တက်တာခြင်းအကြောင်းကိုမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်၌တည်သည်ဖြစ်၍သူသည်ထာဝရဘုရား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမသိရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုယား၏ထိုအခါသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝိမ္မာန်တော်သို့တွား၍မိဘတို့သည်တငယ်ယေရှုကိုပညတ်တရားထုံးတမ်းအတိုင်းပြုခြင်းမှာစောင့်သွားစဉ်တွင်ရှုမောင်သည်ယေရှုကိုလက်နှင့်ချီပတ်၍ဖျားသခင်ဤယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက
5: ်ဆိုရတော်မူသောရှင်ဓာရီတော်တိုင်းကိုတော်ဤကျွန်သည်ငြိမ်ဝတ်စွာစုတရသောအခွင့်ကိုကိုတော်သည်ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏ကိုတော်ဤလူဤသေးလာမျိုးကိုချီးမြှောက်စေခြင်းငှာ၎င်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းငှာ၎င်းလူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မောင်၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းသည်ဟုသောကဲတင်သောသခင်ကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏
1: ဟုငွဲ့ဆို၏ထိုစကားများကိုယောသန်နှင့်မေတော်သည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ရှုမောင်သည်လည်းသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍မေတော်မာရိအား
5: ဤသူငယ်ကဤဒီလာလူအများလဲမိအကြောင်းအများထမိအကြောင်းလူအများတို့၏အကြံစီကိုထင်ရှားစေခြင်းကငင်းကုန်စရာဖြစ်မိအကြောင်းခံထားတော်သူဖြစ်၏ရိုမတပါတန်လျက်သည်ဤစိတ်နှလုံးကိုခွင်းလိမ့်မည
1: ်ဟုငွဲ့ဆို၏အာရှအမျိုးဖြစ်သောဖနွေလာ၏သမီးအာနအမည်ရှိသောပရောဖက်မတစ်ယောက်ရှိ၏သူသည်ပြိုသောအရွယ်မှစ၍ခုနှစ်နှစ်သာလင်းနှင့်နေပြီးလျင်အသက်ကြီးရင်၍အနှစ်၈၄နှစ်ခန့်မြတိုင်တိုင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်လျက်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်နေညင်မပြတ်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍ဗိမ္မာန်တော်နှင့်မခွာဘဲနေ၏သူသည်လည်းထိုခဏချင်းတွင်ဝင်၍ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ရွေးနှုတ်ခြင်းအရာကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့အားထိုတငယ်၏အကြောင်းကိုပြောလေ၏မိဘတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားအတိုင်းပြုရသမျှတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုပြီးမှဂါလိလဲပြည်နာဇရက်အမည်ရှိသောမိမိတို့မြို့သို့ပြန်ကြ၏တငယ်သည်လည်းကြည်ပွား၍ပညာဉာဏ်တတ်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားသခင်၏ယေရှုတော်သည်လည်းသူ့အပေါ်၌တည်၏မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ်သက်ကာပွဲခံခြင်းရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည် 32နှစ်ရှိသောအခါပတ္တကာပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍ပွဲနှစ်ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်တန်ငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရလေ၏။ယောသန်နှင့်မေရော်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းဘော်စုထဲမှတန်ငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တနေခီးသွားမိလျင်အဆွေအမျိုးအသည့်အကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏။တန်ငယ်မူကားဗိမာန်တော်၌ဆရာများအလယ်မှာထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေနွေးမင်းမြန်လျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။မိဘတို့သည်တားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်က
6: ငါသားအဘယ်ကြောင့်ငါတို့အားဤသို့ပြုသနည်းနှိုးငယ်ကြောင်းကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်းမောရှာကြပြီ
1: ။ဟုဆိုသောယေရှုက
7: မိဘသည်အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘိုင်းအိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလော
1: ဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလည်ကြထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကြုံးလေ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်အတိုင်းကြည့်၍ပညာတိုးပွားလျက်
8: ရှင်ပေတျုဘုရားသခင်ရှေ့စာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
9: ချစ်သူတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုသင်တို့အားယခုငါရေး၍ပေးလိုက်၏တန်ရှင်သောပရောဖက်တို့သည်အထက်ကဟောပြောသောစကားများကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဘုရား၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါတို့၏ပြည့်ညက်ကို၎င်းသင်တို့သည်အောင်းမေ့စေခြင်းငါဤစာနှစ်ဆောင်၌သင်တို့၏ကြည်ပြုသောဆေးဝိညာဉ်တို့ကိုငါတည်ပြီး၍နှိုးဆော်၏ရှေးဥစွာတိမတ်အပ်သောအရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရည်ပြည့်တတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂရိတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ျော်သည်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရည်ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌မိုးကောင်းငင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်၍ရေဖြင့်တည်သောမြေကြီးကို၎င်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပူးသောလောကရက်ကိုထိုသူအပြင်ရေနှင့်လွှမ်းမြူ၍ဖြည့်ဆည်းကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်မှတ်မိကျင်သောစိတ်မရှိကြ။ယခုရှိသောမိုးကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အာဓမ္မလူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းသောနေ့ရက်တိုင်းအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တူထားလျက်ရှိ၍မိရှုခြင်းအဖို့အလို့ငါနေရသည်။ချစ်သူတို့ထာဝရဘုရားမှာကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်။လူအချို့တို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြည့်စည်ပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်နာရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏တခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းငင်သည်ကြီးစွာသောအသံနှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်ညကြီးကိုမှဆ၍ညကြီးပေါ်မှပြုလို့သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်၍ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်မြည်မှန်သောကြောင့်မိုးကောင်းငင်သည်မင်းနှင့်ပြည့်၍လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီးလျက်အရေးကြိုးခြင်းကိုခံရသောနေသည်ဟုသောဖျားသခင်၏နေရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောင်းတလျက်တန်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖျားဝတ်၌မွေးလျော်ခြင်းအားဖြင့်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်ကြသနည်းယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လဲဖြောက်ပတ်ခြင်းတရားတည်နေရာမိုးကောင်းငင်သည်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်အညီမျှော်လင့်ကြ၏ထိုသို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့သင်တို့သည်အညီအကျင်းနှင့်ကင်းစင်၍အဘဲအပြစ်မျှမပါဘဲရှေ့တော်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာရောက်မည်အကြောင်းစူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့ငါတို့ချစ်သောညီပေါလုသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာအတိုင်းသင်တို့အားရည်၍ပေးလိုက်သောစာ၌၎င်းသူသည်ဤအရာများကိုပြော၍စီရင်သောဩဝါဒစာရှိသမျှတို့၌၎င်းပါသည်နှင့်အညီငါတို့သခင်ဖျားတိခန့်တော်မူခြင်းသည်ကဲတင်မည်အကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော။ထိုစာတို့၌ခက်ခဲသောအရာအချို့ရှိ၏။မတက်သောသူ၊တည်ကြည်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ထိုအရာမှဆ၍ကျွင်းသောကျမ်းစာ၏အနက်ကိုမှောက်လံ၍ကိုယ်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်ကြ၏။သို့ဖြစ်၍ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့၏ပြုရည်အားဖြင့်သင်တို့သည်လည်းသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍သင်တို့တည်ကြည်ခြင်းမှမရွေးလျော့မီအကြောင်းဤအရာများကိုသိနေမည်ဖြစ်၍ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော။ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော။ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရဲ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းအသည်ရေရှိတော်မူစေသည်တည်း အာမင
8: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
10: ထို့သောမိမ့်မြတ်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူကေရုံချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍ထိုအရ၌ရှိသောဥယျံသို့ဝင်တော်မူ၏ထိုအရသို့ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူသွားမြဲရှိသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်သည်ထိုအရကိုသိသည်ဖြစ်၍စစ်တူရဲ့တရက်ကို၎င်းယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဟာရီရှဲတို့ဆဲလွတ်သောမင်းလူလင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍မိအိမ်မိရှုလက်နက်တို့ကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြ၏ယေရှုသည်ကို၌ဖြစ်လက်တန်သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသိတော်မူလျက်လာသောသူတို့စီသို့တွား၍
11: အဘယ်သူကိုရှာကြသနည
10: ်းဟုမေးတော်မူ
12: ၏လာဆွဲလို့သောယေရှုကိုရှာကြသည
10: ်ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
11: ငါသည်ထိုသူဖြစ
10: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူရပ်နေ၏ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်နောက်တော့လန်၍မြေပေါ်၌လဲကြ၏
11: ဘယ်သူကိုရှာကြသတည်
10: းဟုတဖန်မေးတော်မူလျင
12: ်လာဇဝမြို့သားယေရှုကိုရှာကြသည
10: ်ဟုထိုသူတို့သည်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
11: းငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုငါပြောပြီတို့ဖြစ်၍ငါကိုရှာလျင်ဤသူတို့သည်သွားပါလိမ့်စေ
10: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါဟုသောအထက်စကားတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းဟာဤသို့မိန်တော်မူ၏ထို့အခါရှမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါသောဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေပရောဟိတ်မိန်းဤကျွန်းတယောက်ကိုဖုတ်သဖြင့်လက်ရနှရွက်ပြတ်လျက်ဤထိုကျွန်းဤအမည်ကမာလခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်
11: းဓာတ်ကိုအိမ်၌သွင်းထားလောသမီးတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသောခွက်ကိုငါမတော့ရသလို
10: ဟုပေတရုအားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတန်မှုမှစ၍စစ်သူရဲတို့နှင့်ယုဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ခြေနောင်ပြေးလျင်အန်နတ်မင်းထံသို့ရှေးဥစွာယူသွားကြ၏အန်နတ်မင်းကထိုနှစ်တွင်ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယဖ၏ယောက်ခမဖြစ်သည်ထိုကာယဖကလူတယောက်သည်လူများတို့အတွက်ပျက်စီးသောตา၍ကောင်းသည်ဟုယုဒလူတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုသောသူဖြစ်သည်ချိမုံပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်တယောက်သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေပရောဟိတ်မင်း၏အသည့်အကျွမ်းဖြစ်၍ယေရှုနှင့်တကွယေပရောဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦးထဲသို့ဝင်လေ၏ပေတရုမူကားပြင်၌တကားနားမှရပ်နေ၏ထို့ကြောင့်ယေပရောဟိတ်မင်းနှင့်အကျွမ်းဝင်သောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တကားဆောင်မိမအားပြောပြမှပေတရုကိုတွင်းလေ၏ထိုတကားဆောင်မိမကပေတရုအား
13: တင်းသည်ထိုသူ၏တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
10: ဟုဆိုလျင
9: ်မဟုတ်ဘူ
10: းပေတရုငြင်းလေ၏ထိုကာလ၌ချမ်းသောကြောင့်ကြုံများနှင့်မင်းလူလင်များတို့သည်မိခဲပုံကိုထဲ့၍မိလုံလျက်နေကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်တကွရပ်၍မိလုံရဲ့နေ၏ထိုအခါယေပရောဟိတ်မင်းသည်တပည့်တော်တို့ကို၎င်းဒေသနာတော်ကို၎င်းအကြောင်းပြု၍ယေရှုကိုမေးမြန်းစစ်ကြော၏ယေရှုကလည်
11: းငါသည်လောက၌ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးယုဒလူအပေါင်းတို့စည်းဝေးရာတရားစရာ၌၎င်းဗိမာန်တော်၌၎င်းအစင်မပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးမထင်ရှားဘဲအနည်းမဟောမပြောအဘယ်ကြောင့်ငါကိုမေးမြန်းသည်နိငါသည်အဘယ်သို့ဟောပြောသည်ကိုကြားနာသောသူတို့ကိုမေးမြန်းလောငါဟောပြောသောစကားကိုထိုသူတို့သည်သိကြ၏
10: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူလျင်အနည်းပါး၌ရပ်နေသောမင်းလူလင်တယောက်က
14: တင်းသည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလို
10: ဟုဆိုလျက်ယေရှုကိုရိုက်လေ၏ယေရှုကလည်
11: းငါစကားမမှန်လျင်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါမှန်လျင်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်ရိုက်သည်
10: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အန်နတ်မင်းသည်ကိုတော်ကိုချီနှောင်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းယေပရောဟိတ်မင်းကာယဖထံသို့ပို့စီခဲ့ပြီးချိမုန်ပေတရုသည်ရရွေမိလုံလျက်နေသည်တွင်အချို့သောသူတို့က
13: သင်သည်သူ၏တပည့်တော်ဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
10: ဟုတ်မင်းလျင
9: ်မဟုတ်ဘူး
10: ဟုတ်ပေတရုငြင်းလေ၏ ပေတရုခေါ်၍နရွက်ပြတ်သောသူနှင့်ပေါက်ဖို့တော်သောယေပရောဟိမ့်မင်း၏ကျွန်းတယောက်က
14: တင်းသည့်ဥယျာဉ်၌ယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော
10: ဥဆိုလျင်ပေတရုသည်တဖန်ငင်းမြန်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်၏နန်း၏အချိန်ရောက်လျင်ယေရှုကိုကာယဖထံမှအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုသူတို့သည်အာဘန်နှင့်ကင်းလို့၍ပတ္တခါပွဲကိုခံရမည်အကြောင်းအိမ်တော်ဦးထဲသို့ကိုယ်တိုင်မဝင်ကြထို့ကြောင့်ပိလတ်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍
15: ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုတင်ကြသနည်
10: းဟုမေးတော
14: ်ဤသူသည်လူဆိုမဟုတ်လေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်တိုင်မှာပ
10: ါဟုလျောက်ကြသည်ပိလတ်မင်းကလည်း
15: သူကိုယူ၍သင်တို့ဓမ္မသက်အတိုင်းစီရင်ကြ
10: ဟုဆိုဤယူရာလူတို့ကလည
14: ်းအကျလောက်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပ
10: ါဟုလျောက်ကြဤတို့တို့လျောက်တော့ယေရှုသည်အဘယ်သို့မိမိသေးရမည်အရေးကိုပေး၍မိန်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ပိလတ်မင်းသည်အိမ်တော်ဦးထဲသို့တဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျင
15: ်သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော
10: ဟုမေးဤယေရှုကလည်း
15: မင်းကြီးသည်ကိုလိုလျောက်ဤသို့မေးသလောသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးတို့သည်ငါ၏အကြောင်းကိုရှောက်ကြပြီလော
10: ဟုတ်မေးတော်မူ၏ပိလတ်မင်းက
15: ငါသည်ယူဒလူဖြစ်သလောသင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယေပယောဟိတ်ကြီးတို့သည်တင့်ကိုငါ၌အကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်း
10: ဟုတ်မေးလျင်ယေရှုက
15: ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းဟာငါဤလူတို့သည်တိုက်ဆံကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါဤနိုင်ငံသည်ဤဒေသရက်နှင့်မဆက်ဆိုင
10: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်း
15: သို့ဖြစ်လျင်သင်သည်ရှင်ဘုရင်မှန်သလော
10: ဟုတ်မေးတော်ယေရှုက
15: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းငါသည်ရှင်ပြန်မှန်၏တမန်တော်ဘယ်၌တည့်တေခံခြင်းဟာငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီတမန်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြသည
10: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်း
15: တမန်တော်ကအဘယ်သို့နည်
10: းဟုမေးပြီးမှတဖန်ယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍
15: ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ပတ္တခါပွဲ၌လူတယောက်ကိုတင်းတို့အားငါလွတ်မြဲထုံးစံရှိသည့်ဖြစ်၍ယူရရှင်မင်းကိုလွတ်စေခြင်းသလော
10: ဟုမေးလျင်တဖန်လူအပေါင်းတို့က
16: ဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းမှာဘာတမန်ကိုလွတ်စေခြင်းမှာသည
10: ်ဟုအော်ဟဲ၍
8: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးငါ
17: အသက်ကြီးသောသူကိုကြက်ကြီးစွာမဆုံးမနှင့်အဖကဲ့သို့မှ၍တောင်းပန်လောလူမျိုးတို့ကိုညီအကိုကဲ့သို့၎င်းအသက်ကြီးသောမိမတို့ကိုအမိကဲ့သို့၎င်းမိမပြိုတို့ကိုအလွန်စင်ကြယ်သောအချင်းအရာနှင့်တကားနမကဲ့သို့၎င်းမှ၍ခြင်းလောမုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်သောမိမတို့ကိုမဆလှုပ်ကြွေးလောသားမြေးရှိသောမုတ်ဆိုးမဖြစ်လျင်ထိုသားမြေးတို့သည်ရှေးဥစွာဖျားဝတ်ကိုရီမှတ်လျက်မိမိအိမ်ကိုပြုစု၍မိဘဘိုးဘွား၌ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတင်ကြစေထိုအမှုသည်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏မုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်၍တယောက်တည်းကြံရစ်သောမိမသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်း၌နေညမပြတည်နေတတ်၏ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်၌ပျော်မွေ့သောမုတ်ဆိုးမမူကားအသက်ရှိလျက်ပင်အသေးဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဤတို့ပညာထားလောမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမြမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏မုတ်ဆိုးမသည်အသက်60မပြည့်လျင်စည်ရင်အင်းမဝင်စေနှင့်လင်တယောက်တည်းရှိဘူးသောသူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍အသေးရှိသောသူသူငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးခြင်း ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုခြင်းတန်ရှင်းသူတို့၏ခြေကိုဆေးခြင်းဆင်းရဲသောသူတို့ကိုလုံကျွေးခြင်းကောင်းသောအမှုရှိသမျှတို့၌ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုပြုဘူးသောသူဖြစ်လျင်စည်ရင်အင်းဝင်စေအသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုပယ်လော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဆုံးမခြင်းကိုသီးမခံအိမ်သင့်ခြင်းကအလိုရှိလျင်အရင်သစ္စာကိုဖျက်တော်ကြောင်းအပြစ်သင့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုမတပါတအိမ်မတအိမ်တို့လည်း၍ပြင်းကြီးတတ်ကြ၏ပြင်းကြီးသည်သာမကစကားများ၍မပြောအပ်သောအရာကိုပြောသဖြင့်ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူဖြစ်တတ်ကြ၏ထိုကြောင့်အသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုံဆိုးမတို့သည်အိမ်သင့်ခြင်းတာဖွာခြင်းအိမ်မှုကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကိုရန်သူအားမပေးဘဲနေခြင်းအမှုများကိုပြုစုစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားယခုပင်အချို့တို့သည်လမ်းလွဲ၍စာရန်နောက်သို့လိုက်သွားကြပြီယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမ၌မုံဆိုးမရှိလျင်ကိုယ်တိုင်လုံကျွေးစေတို့ပြုလျင်အမှန်ဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုအသင်းတော်သည်အနောက်အရှက်မရှိစေဘဲလှုပ်ကျွေးနိုင်လိမ့်မည်။ကောင်းမွန်စွာအုပ်သောတင်းအုပ်တို့သည်အလူနှဆကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်သောသူတို့သည်အလူနှဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းမှရမည်။အကြောင်းမူကားစဘာနင်းနေသောနွား၏နှုတ်ကိုမချုပ်တိရဟုကြမ်းစာလာ၏တစ်ချက်ကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံထိုက်ပေသည်ဟုလာပြန်၏တသက်ခံနှူးသုံးဦးမရှိလျင်တင်းအုံ၌အပြစ်တင်သောစကားကိုနားမထောင်နှင့်ကျွင်းသောသူတို့သည်ကြောက်စေခြင်းကအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှအပြစ်တင်၍ဆုံးမလောရှေ့မဆွားကမစီရင်ငဲ့ကွဲ့သောစိတ်နှင့်အလင်းမပြုတ်ပဲဤပညာများကိုစောက်ရှောက်မိအကြောင်းဖျားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းရွေးကောက်တော်မူသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့မှ၎င်းငါသည်သင်ကိုတစ္ဆာပေး၏အဘယ်သူဤအပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတဆောမတင်နှင့်သူတစ်ပါးအပြစ်၌မဆက်ဆံနှင့်ကိုစင်ကြယ်စေလော့တည်ဤရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြမကြခံရသောယောဂါကြောက်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုယ်သာမတော့ဘဲစပြည့်၏အနှဲငယ်ကိုသုံးတော်အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ရှေ့မဆွကထင်ရှား၍အပြည့်စည်ရင်ခြင်းသို့အရင်အူးသွားတတ်၏အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်နောက်သို့လိုက်တတ်၏ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ထင်ရှားနှစ်တတ်၏မထင်ရှားသေးသောသူစရိုက်ကိုလည်းခွဲ၍မထားနိုင်ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏သူစရိုက်သည်ထင်ရှားနှစ်တည်းမထင်